is aan die geel en wat lijne. Die oosse sens, die noordse duine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: Lekker geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar sy.
0: Wat jy vandag vir jou gewoonte weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel te liekie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkings, daar is aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy liekie vir die week. Alles is nou en vanavond, sê hier, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hulle vir julle, welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hulle vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Dit wil ek sê, ons so.
1: Ja.
0: Ons pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Ja, sê, vandag doen ons wel so dubbel. So,
1: maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, a twist in, wat ons Doehette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam a duet met a bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereid. Dit kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duette is.
1: Ja, ja.
0: Maar gelijk met die thema elke donderdag, kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe.
0: Uitgrawe.
1: Ja, grauw klink slecht. Het klink soos hartklap.
0: Het is al voor het eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek hier van... Teens en Jonita. Teens wat dan die doop, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van Fliek van Lini 70s mos, Chris.
1: Ja, 70s.
0: Lekker weet van Levin Newton Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaar-eind funksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Picard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Ek kry myself weer van die fliek
1: Grease. Weet jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai.
2: Hulle het self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by wat hulle parody gehad oor Grease.
0: Is in geval van the Latin to do Grease. Ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daarin gehad.
2: Natuurlik, dit was ook gesien cool. Maar neem ek geen Grease nie. Maar verjaarsdag vandag verjaar Antonie Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pelle op my Facebook, as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag, en by Pieter Wief, vandag verjaar,
1: weet jy, by my Facebook vriend, Dale Goosen,
2: hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar,
2: so hy en baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was sy was 'n jaar na my.
2: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
2: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy
2: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
2: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
2: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ek weet.
2: Presies, ewe oud, ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Upperdink Tabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
2: Ja, nee. Nee, ek word ook nie langer nie, bly so kort.
1: Hy gaan nog korter word.
2: Exactly. Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud? Nog nie getroud nie.
1: Ek weet nie. Kyk, maar daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
2: Nee. Maar duet dat hy saam met Gwen Stefani sing. Gwen Stefani, Stefani. Nobody but you op Ramkad Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Die keer is daar onder mijn vel gesing door Danny Smoke en Marzand. En dan gesê het van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, je weet nou sleg om te sê.
0: Nog nie bekend nie.
1: Marzand is nog nie bekend nie.
0: Of baie bekend nie.
1: Ja, ek eerlijk te wees, ek weet nie wie sy is nie.
0: Sy sing mooi.
1: Baie mooi.
0: Sy sing baie goed.
1: Ja, self, saam met Danny.
0: Ja, sy help. By the way, was het nog, jy is maar die duette nie.
1: Ja.
0: Nou, ek wil nou nog weet wie is PDP, maar hy maak baie oulike mixes. Maar, duette gewees, want ons is nou by hierdie drive show, en ons nou nie, dat iemand nou slaap in die kar op wat huis doen nie.
1: Nee, asjeblief nie, dit kan...
0: Frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: Frustraties.
1: Sensaties. Dit is maar die selle ding.
0: Amper. Maar ons lieflinge.
1: Ja... Corlia en Rudy.
0: Dis hy, ek het nou vir Corlia gekry beloftes. Nou die dag, is ook al, as jy met die vorige keep moor sê, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, ten hier die blauwbil nagesing nie.
0: Nee. Mag hom ons nie mee sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedra daar.
0: Hy sou gedra daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. O. Dis het dan, as ek sing, maar hulle sing dan toe wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees, as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke gaat die wem voor die trafje.
1: Maar dat blije looiekie.
0: Bye bye, moeilijkie.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd met baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die Artemis Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 75 dus. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gesê dis implodeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het hy mekaar geduik.
0: Ja, met dis boot. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Er is nou 8, 9, weet nie, is 11. Nee, weet ook nie, maar baie.
1: Dit is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie so heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou die dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toe het ek nog nie school gehou.
0: Nog school gehou, nie, oké.
1: Okay. Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van en Frankrijk word verslaan door die Britse magte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: Ich will sagen, wie es dir Pink mit nicht Rüss. Rüss. Wie soll ich sagen? R-I-I-S-S. Rüss. Rüss. Rüss.
1: Rüss.
0: Rüss.
2: Egal.
0: Op dat view Anton Botha so met Cindy Klaasens. Nou ook gesê is bekende name so met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou daar gaan jy voor.
2: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het is Cindy Klaasens so met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who Needs Tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Is mooi.
0: Ja, dis wel dan, wel dan.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Steyn so met Liesel Pieters.
2: O ja,
0: sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmorgen en zaterdag. Op die gewone show donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Al die pad rechtstreeksie van die jachtkamp op en grol af.
2: Daar sê, gooi om Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke familie.
0: Ons doen. Enjoy.

0: De keer is dat van Joe Cocker, van Jennifer Warnes geweest, daar. Up Where We Belong op Ramkart Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug? Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing in die kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal by die oulik.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit in die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marks.
1: Wat?
0: Dis jy nou die oukie sing in die kroeg in Pretoria?
1: Ja.
0: En die oukie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Marx het hom ontdek, basis.
0: Eindelijk maar, soort van.
1: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja, ja. Ne? As gevolg van daai aan, toe,
1: ja.
0: Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees, ja, Bruce en Achter Elke Man.
1: Achter Elke Man.
0: Nou, Bruce het gespeeld Achter Elke Man, wat ook maar Simeesepie was, nee.
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesepie.
1: Goeie reeks.
0: Annegel kom van Nabums Vryd af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nevens ons.
0: Nevens ons. Surina. Nee?
1: Dus ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerland.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, okay.
0: Die Vloes, Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja, nee, ja.
0: Broers van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerland.
1: En het rijm?
0: Is nou Broers in die Vloes. Het
1: ja.
0: Rijm nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Serena en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Broers in die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so. Op ramkatradio.co.za.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramke Radio saam met die legendariese Jannie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by kantoor en ek wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Jannie hier op Ramke Radio op Pensio.co.za. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Serial.
1: Und Janine Peter, Harriem Biote, woon het sê ons luister en sit ons in die hoes en die proes en die nies en die oor wat traan en die neus wat loop en die hoes en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie groep vir ons die los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daar song gehoor het van Steve en Vloes en ek is mal daaroor. Love haar song. Het lekker aand verder hê, so goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken. Bly warm, bly gesond. Ja, as die griep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
2: Jy sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy
1: gemaakt. Sien dat ook in Oorwerk.
2: As hy. Pieter, is hier recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor die daai liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Mm. En man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: It's your dog. Right.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagdkamp Pap & Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde open lyf.
0: Ek het al die selle idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Ok, ook nou, vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bietjie nogal een moeilike ene, hè? Haatspraak tee dag op 'n ernstige noot. Nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook een vreemde ene. Nou,
1: ek dink maar die eerste een sal die tyd nogal sing maak.
0: Ja. Paniekdag. Nou, dus ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. En jou self te sê, ek gaan nie paniekerig raak nie. Dan vrydag, môre 19 juni, internasionale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, nie. Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren drag. Van die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekker woord.
0: Ja. Saterdag, 20 juni, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eerst vandag.
1: Is die jonkel jodel wat? Die jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
2: Oké, okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genicht nie weet nie.
0: Ja, jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, nê? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is soos met daai aand gebruik word.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, 'n ding wat ek net gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is 'n interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jy, ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag maandag.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En, ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende voorwerpe dag.
1: Ek het nou een kopje verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook het.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy die liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja. Nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jy Watson van Grant af, sy het nou net by huis gekom van die werk af, so ek gaan nie vir ons condition goed vanaand stuur nie. So, ons gaan vir musiek maak en strooi gesels tot vanaand net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. Ander duet kappel, maar ons kom op hom later. Is geweer liekie nie. Jy het vir my iets gestuur vir ochend nou juist oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stiefliekie gehad, maar is nog een stiefliekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant. En die ou wat jy nou van praat, as ons praat van selle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Oké. Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die selle liekie.
0: Tabu of iets.
1: Dis korrek.
0: Tabu of Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is van het doet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en ek nie sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die, hy feature in die video ook so.
1: Hy is heel laf van.
0: As hy weer lekker op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi, my Divi, my Divi, van Steve Hofmeyer. Een duet van Steve Hofmeyer saam met Tabu Longwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye, bye, mooi.

0: Waterloo. Dat is lekker geweest. Lekker geweest. Dat was niet goed. Dat was Steve Albert geweest. Dat mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik... Steve en Yuri. Ik zie de eerste die mijn karakter in die video.
1: Ja. Ek het so geloer. Maar weet jy, Janie, ons nou al 'n paar duette saam gesing. Ek dink ons moet hierdie liedjie ook sing. Ek sal Steve se part sing en vat jy nou Tabo.
0: O, nee, genugtig, ek sou ook sing. Ek sien nie in Noord nie, ek sien bas baie doen. Pieter, ons het elke donderdag aan met ons tema op die radio. Wat is die tema volgende week?
1: Mag ek sê, was dit 'n verrassing?
0: Ons het 'n verrassing vir Sondag gehad.
1: O, okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nou een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit hondjie hier so opmaak vir advertensie.
1: Ja. Ach nee, los my hondjie.
0: Sy slaap is nou, sy toch.
1: Los my hondjie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Dis hy.
0: Hierdie ou is nodig oorlede op net so oor die 80s reg onthou. Of, was dit, ek dink hy was 80 geweest, voor 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaas week, denk ek.
1: Voorlaas.
0: Onlaas.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Peebo Bryson. Hy het baie, dis nie liedjies vir hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie, baie.
1: Baie.
0: Dit is bykie, jy stadig liedjie vir, so op pad na eind van show toe, maar ek moet nou vir jou speel om so idee te gee. Dit is ook een duet, maar dit is nou, dan nou, want ons vandag een duet thema het, maar die liedjie... En is nou, ek kan nou ook feature volgende week, maar bykie met die oomp by.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan vir jou whole new world. Peebo Bryson en Regina Bell. En jy opbrengt Aladdin.

0: Ik geweest daar, duet geweest van Regina Belson met Pippa Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter is ons laatste weer aan geweest. Tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste aan geweest. So ek gaan so lank groet.
0: En wie vir jou story vertel?
1: Vertel my story.
0: Eers kom in die sondag nou kom nie. Nou sondag 21ste Junie is Vadersdag.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand een van my pille sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam my kom uitsaai sondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom my join sondag aan, die ene atelie. Ek en hy gaan sondag aan by Vadersdag gaan ons saam my program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon, hè?
1: Nee, ek gaan hier wees. Ek wil dit saam met julle geniet van geniet uitsaan. Ek wil dit beleef.
0: Ja, so sondag aand op die country show van 6 tot 8. Ek sal saam Manny Jackson gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied. Nee, tweede een. Ons eerste een gehoor van jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier gewees met die vorige show.
1: Correct.
0: In die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaat van Manny nie, wat hy sondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Ne?
0: Nou, onder andere, as ek en hy saam by plek is en ons kan het doen, sing ons More of You met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Peter afgekry het, want Peter was langs lang van gedoen.
1: Ja.
0: Peter Bridges. Maar 3 weke voor Bless verongeluk het, by Bloemhof, toe, voor hy ongeluk, gaan neem hy pilot weergave op, dis nou net die rechte en so nog kom.
1: So vooraf van hy moet nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen, Bless nie.
1: Ja.
0: So 3 weke voor hy verongeluk het, toe neem hy pilot weergave stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het bezig geweest, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eerst gaan werk, gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Rechtig.
0: En toe was hy nie weer op nog Bless geweest.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergave.
0: Sy laaste opname van die liedjie geweest.
1: Ja.
0: So, ek vir myself was stout om te sê, ek dink amper hierdie was Bless, ek sal nou so nog aan Manny hoor, maar ek dink

0: Hier was baie se laaste opname gewees, as ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, nê?
0: Ja, ja.
1: Baie.
0: Maar dis nou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Blessed First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas op vinnig wees. Tot sonderdag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het. Was weer 'n lekker show. Sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Jannie vir jou.
0: Dankie vir jou sterkte. Bly warm.
1: Bly warm en 'n mooi aand vir julle. Goeienag.
0: Totsiens.

0: Hey, so daarmee 'n goeie aand hier so by 5 ligte. Eddie,
1: Kala,
0: Orazi,
2: Okali Klassiek.
0: Welkom julle ouens.
1: Dankie. Dit is 'n
0: interessante naweek gewees.
1: Interessante naweek, boys.
0: Ouens wat besef het hulle kan nie meer ry nie en allerhande sulke interessante storiekies
2: wat oor sommer hulle self geïnkrimineer het.
0: Ja.
2: Met 'n tong in die kies, maar
0: verstaan jy?
2: Tog op rekord.
1: Vriendkies.
2: Dit is die Hongaar seisoen.
1: Ja.
0: Daar sê.
2: Tong in die hong.
0: Jy kan daai hem verkeerd opneem.
1: Ja, wat die GP se oorsig het om jou Ferrari se mylpaal te onthaal.
2: Ja, jou myl.
0: Ons werk nie met kos.
1: Ja, en met daai titel.
2: Met daai
1: titel.
0: Daai kan ook baie naby aan verkeerd gaan, maar ja,
1: ja.
0: Kom ons uit by dit.
1: Boys, ek weet nie wat om te
2: sê. Kan ons met die deur in die huis val?
0: Cover
2: wat dink julle van Lando se performance?
1: Is favorable.
2: Wat McLaren het hom gefavor.
1: Mm-hmm.
2: Okay, interesting. Wat dink jy, Kali?
0: Weet jy wat, ek gaan vir jou baie eerlik wil wees, ek het nou baie lank oor
2: gesit en dink,
0: ek het al op 'n stadium so op ons groepie hulle aanmerking oor gemaak en ek het so 'n hap of twee gekry van so 'n man of twee af.
2: Individueel.
0: Ons is ja. Nie baie nie, maar het wat daar was genoeg.
1: Is dit die ou wie se naam is uitelik gebruik?
0: Ek sou nou nie so die man se naam uitelik gebruik
2: nie. Dis nou.
0: Verstaan? Ja. Kom ons maar wat ek uitelik daar
1: by Arne.
0: Ja, ek wou nou nie. Maar ek wou nie.
2: Arne kwader word.
0: Ek het jou probeer beskerm.
1: Ja.
0: Maar wat ek uitelik daarmee het, dit was nogal vir my baie interessant as ek nou kyk die seisoen, hoe daar sekere fyn klein goedjies is, wat jy kan optel wat baie interessant is, hoe dit altyd na Lando se kant toe val, eerder as na Oscar toe.
2: So
0: one-stop strategy. En dit was al vir my, maar ek wil nie lelik wees nie, ons is in dieselfde span, jy weet, jy gaan nou 'n one-stop aan daai kant van die garage doen, so obviously is die potensiaal daarvoor aan, so goed doen dit met al twee karre nie, dan doen jy dit met een.
2: Ek het iets om te sê.
0: Ja?
2: As jy klaar is.
0: Ja, so, nee, maar dit is eintlik my groot ding, is, so ek ook sê, ek wil dit nie reguit sê in die sin van, is dit regtig so nie, maar dit is vir my, Daar is vir my alle meer goedjies wat gebeur, klein goedjies wat 'n mens optel. Dis nie 'n daadwerklike, ek wou amper sê ek jou vinger opsit en sê, ja, dis definitief so nie. Maar dis klein, maar dis genoeg om jou te laat wonder, is daar nie iets wat geneig word eerder na Lando toe as wat daar na Oscar toe nie. En ek wou amper sê, Oscar ry die lewendige dinge uit aan McLaren uit, Lando het hom gelukkig getref, moenie 'n fout maak nie. Ek het die naweek nog vir jou ook gesê, was my opmerklik gewees, Lando was die eerste twee oefeninge, was hy die vinnigste. Die derde oefening het Oscar hom getop, maar deur die eerste twee oefeninge, al was hy die vinnigste, hoeveel ongelooflike baie foute het hy gemaak. Tot selfs in kwalies het hy foute gemaak. So ek wil hom dan ten minste dit gee. Hy het die reis gery Sondag, en het hom uitelik relatief goed gery met baie min foute in vergelyking met sy Lando. In vergelyking met sy met die oefeninge en daai goed. So ek wil nie heeltemal vir Lando alles afskryf nie. Ek wil hom dan ten minste krediet gee waar dit nodig is.
1: Freaking 3 plekke verloor op die staart.
0: Maar verstaan jy? Ja. Hy het 'n horribale begin gehad. Kom ons wees eerlik. Ja, maar ek weet, dis nie 'n verrassing nie, maar ek bedoel dis 'n ou Lando ding daai. Maar het was vir my opmerklik gewees dat hy toe hy onder druk begin kom, waar hy gewoonlik begin foute maak, ek was eintlik verbaas. Ek het verwag, toe Oscar omvang, toe het ek gedink, ok, die druk gaan vir hom laat foute maak, en iewers gaan Oscar 'n gaping kry, en hy gaan vir hom vat. En Lando het het actually mooi skoon gehou. So ek sal hom die krediet gee.
2: Nou wil ek ietsie sê.
0: Ok,
2: en go for it. Nou gaan ek eers met my maatjie Arno praat. Arno, my maat, Hyters wil uit. Ek dink, kyk, ons moet nou nie ignoreer dat die resies het skaars begin toe is eindste Oscar se reisingenieurs op die radio met Oscar en sê vir hom, Oscar, there are some competitors speaking of a one-stopper. Do you think we can do this? Hulle het daai heel eerste opsie vir Oscar gegee, het hy gereageer op. Het hulle later weer vir hom gesê, Oscar, this and this and this is on and that is on. What do you think? Whatever. So Oscar, die span het vermoed dat die one-stopper is aan en is die beter strategie. En hulle het vir Oscar die opsie gegee.
0: Ja, maar hy was klaar op medium.
2: Fair, cool, fine.
0: En dan het hy klaar gestop.
2: Maar jy kan... Ja, maar nog voor dit het hulle al op die radio met hom begin praat. Nog voor al enige stoppe was, het hulle mos al met hom begin praat daaroor. Want hulle het juist vir hom die opsie gegee voordat hy kom stop het vir sy eerste pit om te sê, kan jy, waarom het hy begin mediums, nee? Kan jy mediums? Ja, allemaal het allemaal nie met mediums begin,
0: ja,
2: nie?
0: Ja.
2: So, ek denk hulle het juist vir hom genoem om te kyk, kan jy jou mediums push of nie? En onthou, hy het mos nou goed, hy het mos 'n goeie reisstaart gehad, ja, Lando het gesukkel. Op die reisstaart, is my opinie, ja, Lando het weer eens gesukkel. Ons weet Lando sukkel, maar ons hoop, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ons hoop dat Lando groei in, uit seentjie in championship material in. En ons weet, ons het nou onlangs al 'n paar keer gesê, die ou begin minder foute maak, hy hou sy composure 'n bietjie beter, reisstaars, weet ons, is nog 'n moeilike een, my persoonlike opinie is, ek dit voel vir my, elke derde een kry reg, maar die twee tussenin, sukkel hy nog so 'n bietjie.
0: Die wat tel.
2: Maar die derde een gaan hy looi, en hierdie was nou weer half uit gewees. So, ek is van opinie, Lando het baie goed gedoen, dit was die beter strategie, en hy het goed gedoen, aan die begin van die reis, het een van die kommentators nog ons gesê, Hungary is a circuit, where patience pays off. En
0: ja, want
2: Lando het reg gekry, want hy het met patience, het hy a one-stopper gery, en hy het geweet, moenie nou push, en tyres, jy weet, vreet nie, want jy gaan het later actually nodig hee, en het gaan dividende uitbetaal. Ek is verbaas, as het nie meer one-stoppers gesien nie.
0: Ja,
2: ek kan nie dit geloof.
0: Ek gaan nie meer strein nie, ek denk toch...
1: Well, Kimi Antonelli was op 'n one-stopper, en in die punt ingekom.
0: Ek wil niks van Lando wegvat hierdie naweekie, want ek denk, actually op die reis was, behalwe nou vir sy wegsprong. Ek denk op die reis was hy actually nie pathetisch nie. Ek wil nie sê hy was briljant nie, want ek dink nie dit was helemaal die geval nie. Maar hy was nie swak nie. Hy het gedoen wat hy moes doen, hy was op die regte tyd, hy het dalk 'n bietjie geluk gehad met die...
2: Ek dink Lando het vir Oscar ore aangesê die naweek.
0: Ek weet nie of ek so ver
2: van nie. Ten spyte daarvan dat hy swak begin gehad het.
0: Ja, okay, which,
2: imagine that, nee, ek sê nou, ek wil nie what if nie, maar ja, hy het 'n swak begin gehad, hy was in slegte lyn, hy moes remme aanslaan vir wat voor hom gebeur het ver, maar ten spyte daarvan het hy nog steeds vir Oscar afgery, met goeie strategiese besluite, goeie dissipline,
0: wat was
2: goeie management,
0: het hy vir hom vier rondes wat hy vir hom baie goed gehou het agter hom.
2: Ek dink Lando was 'n champion in all that, has to be said.
0: So,
1: nee, luister dan, as ek iets kan sê, ek dink...
2: Nee, mag nie, wat sê jy so by jou? Ek wil wacht die hele tyd wat jy wil sê. Wat dink jy?
1: Ja, ek dink hulle het 'n call gemaak vir waar Lando was in die reis.
2: Ja, en omdat hy uitgesak het in die begin.
1: Ja, en dit hy...
2: So, denk jy, is al een bietjie van een gamble geweest?
1: Ek denk hy besluit, weet jy wat, kom ons doen, kom ons, ek denk hy het so half in sy kop uitgemaak, okay, Oscar...
0: Dis joune.
1: Oscar, hierdie gaan, stem. Oscar is weer voor, hy is vir Charles om voorbij te gaan, en dis sy wens, so kom ons doen damage limitation, so toe hulle oorkom na hom toe en vir hom sê, mis doen een one-stopper, toe sê, okay, ja, wat die hek, wat kan ons verloor? Oscar se mentaliteit was, ek gee nie om oor Charles nie, ek moet vir Lando wen.
0: Yes.
1: Jy weet.
0: En hy het duidelik gemaakt, hy het baie duidelik gemaakt, en op daai vraag gemaakt.
2: I agree,
1: en ek dink, dis miskien dalk Oscar se fout daar.
2: Julle al twee het my boukies geskop in Superbro. Julle al twee. Wie is dit vir Bortoletto? Julle het nou seker FPS gekyk die hele tyd.
0: Verseker.
2: Ek moet meer...
1: Jy moet highlights kyk, ou.
0: Ek wil net sê, kyk ten minste die highlight.
1: Almal sê hulle raak aan die slaap deur die Grand Prix. Die regte plek om aan die slaap te raak is deur die free practice sessions.
0: Ja.
1: Is die uur verniet, want na die tyd kan jy nie die 10 minute highlight kyk.
2: Boys, ons al drie dieselfde podium predict, né? Ons al drie het gesê Piastri, Norris, Leclerc. Ons al drie.
1: En dit was aan. Ons
0: ek dink ook dit was aan, maar ja.
1: Maar ons gaan nou daarby kom.
2: Ek wil ook daarover praat, ek verstaan nie lekker wat daar... Ek weet nie wat daar gebeur het.
0: Ja.
2: Ek wil weet wat daar
0: is baie
1: ek dink vir haar self weet, maar anyway, ek dink net Oscar, ek dink Oscar kon 'n one stop ook afgetrek het. Ek dink Oscar moes nie agter hom gekyk het nie. Maar die span het hom attent gemaak, okay? Rassie kry dit gegeitjies
2: soos ek sê, ja, maar ek kyk nou ek en jy het dieselfde pole, selfde 1, selfde 2, selfde 3, selfde 4, selfde 5, selfde 6, selfde 7. Ons het eers by 8 het ek en jy verskil, né?
0: No way.
2: En ons het dieselfde oppos slap gesit.
0: En ons het nie eers heeltemal gesels
2: nie. Klim uit my kop uit, Callie. Sorry, gaan aan.
1: Yes, julle is brilliant.
0: Verstaan jy, great minds, né?
2: Ah, jy kry 1 punt meer as ek. Want julle altyd vir Bortoleto op top 10 gesit en ek het vir Albon.
0: Ja, maar Albon het die gefeature hierdie naweek hier. Dit was so galaar.
2: Dis ek om my Williams die feature vanavond hê.
1: Williams het die opgedaag.
0: Ja, oké, okay, dit ook, maar Carlos het beter gelyk as wat Albon gelyk het. Ek het hom nog 'n bietjie hoop gehad vir Carlos, ek het hom opgesit.
1: Ons kan
0: is nog by
2: ek nou, jy het nog net 2 keer gepraat en ek het al 7 keer onderbreek.
1: Dis okay, Rassie. Dis ek ons vriende. Dis vriend
0: staan jy. Ja, so.
1: So wat ek net wil sê is
0: klik om mooi woetjies.
1: Ja, so wat ek net wil sê is dat ek dink Oscar het gefokus op Lando en hy het nie voor hom gefokus nie en ek dink hy moes gefokus het om Charles verby te vat.
0: Ja.
1: En as hy gefokus het om Charles verby te vat,
0: dan
1: kon hy dalk 'n ander gesprek gehad het met die span. Maar die span het hom attent gemaak op die feit dat Lando 6de lê. Lando gaan vir 'n one stopper. Jy weet, hy sê ek gee nie om wat ons doen nie solank ons net vir Lando wen. So ek dink daar sit hy vir Tom Stallard staat gemaak om vir my regte strategie te gee.
0: Ja.
1: Al wat hy moes doen is deliver op die baan. Okay, so let's face it. Yuri is not the one that got away from McLaren. This is the one that got away from Oscar.
2: Agreed. And alles al het gewoon.
0: Definitief.
1: So nou alle grappies op 'n stokkie. Ek me ageer dit vir Lando.
2: Kan ons net die stokkie nie insluk met al die hoender op nie.
1: Ja, anders is 'n veearts nodig.
2: Dit gaan weer 'n goeie deel van R8000 kos.
1: Lekker boys. Whiskey.
2: water, sleep.
1: Kom met John Mayer. En ek dink net, jy weet, Charles het hulle ook baie gehelp daar so met wat daar gebeur het. En maar op die einde van die dag, ek dink Oscar het besef, hy baie om op te maak. En ek dink hy het dan op die einde van die dag, daai laaste 4 laps, het hy a Lando op Belgium vir homself getrek daar, want ek dink hy het al die firepower gehad.
2: Ja.
1: Hy het die beter bande gehad.
2: Ek voel hy het hom ingereel.
1: Ja, hy het homself amper uitgevat.
0: Ja.
2: Even die, wat is hierdie, nie Amazon nie, wat is hierdie statistieke?
1: AWS.
2: AWS. Even dat het gesê is striking distance to laps en toe was 4 oor whatever, you know.
1: Ja.
2: Waarvoor staan AWS nou weer?
1: Ja, dit is
2: Amazon something statistics.
1: Dit is ja, dit maar dit is hulle cloud service.
2: AWS.
1: Ja.
0: Daai een.
1: Maar ouens, ja, ek dink die grootste ek meen by the way, baie geluk McLaren se 200ste oorwinning.
0: Hey.
1: Okay.
0: Dis 'n mooi hè.
1: So dit was 'n baie
0: onderste bo beker en al.
1: Onderste bo beker.
2: Kamera so 2 shitty drivers hier staan. Jy's love McLaren.
1: Ja.
2: Sê jy maar hulle het nie beter drivers nie.
1: Heerdag en
2: kan hulle nie net vir Charles en vir Carlos sign nie. Maar wag, dis vir Ferrari, nie my.
1: Kan Zach nie maar net bly by IndyCar nie.
2: Ja, wil eendag wat ons hierdie game speel. Bou jou eie favorite span. Sit jou eie team principle by jou eie logo van constructor met jou twee favorite drivers, ongeacht van die resultate.
0: Interessant.
1: En watter era.
2: Dit kan so cute wees. Oeh,
0: ek hou van daai.
2: Sorry, ek het jou alweer onderbreek.
1: ek dink is het daar in die volgende episode.
2: Ek het een ander game ook wat ons moet speel. Elke keer as hy sê, ek gaan nou met jou eerlijk wees, dan moet ek en jy drink. En elke keer as jy sê, maar my punt is, dan moet ek en jy slikkie drink.
1: Of,
2: en
1: jy, of aan die einde van die dag.
2: En jylle twee kan besluit wat ek baie sê, whatever die ding is wat ek baie sê, en dan kan jylle twee slikkie drink.
1: Okay.
2: Sal dit nie fun wees, he.
1: Sy sê drink.
2: Elke keer as ek iemand onderbreek. Ja,
0: sy is onderbreek. Ek nie wat sê.
1: Maar ons, ja, ek moet sê, ek draai na die Ferrari hoekie vanavond. Maar wat het die leerstelling? Ek bedoel, eerstens qualifying.
2: Dit was die leerstelling.
1: Qualifying was briljant. En,
0: ek dink self
1: die hele omstandighede rondom, rondom qualifying, die baantemperature, alles het.
2: Track evolution, bla.
1: Ja, en ek bedoel, weer eens, dit het teen Max getel in daai opsig byvoorbeeld, waar Max weer die hele naweek ook top 4, top 3.
2: Ja, ek het meer verwacht van Max.
0: Ek het ook op bestaan baie meer verwacht van hom.
2: Gekyk het, he, maar.
1: Ja, en ons het definitief meer verwacht van die useless cousin. Maar,
2: is dit wat ons om nou van nou van?
1: Ja, die useless cousin. Maar ek het self useless genoem. Maar weet jy wat, ek dink Ferrari kon ook een one-stopper gedoen het.
2: Ek stem met jou, ja hoor,
1: ek dink Shams baie dieper in die reis ingeraai het.
2: En wat, hoe het Ferrari manage hulle tyres goed?
1: Briljant.
2: Voor al Shams.
1: Precies, of al het hulle op een two-stopper gegaan, nee, hoekom het hulle nie op die laaste stop van weer mediums opgesit? Want, hier is die ding,
0: ja.
1: Ek het opgelet met die pitstop vir Charles. Okay? Het hulle twee draaie aan beide kante van die wing gegee.
2: Voor.
0: Ja.
1: Kijk, hulle kan nie op die front, hulle kan nie op die
0: back. Hulle moet soos
2: Ja,
0: so op die front.
1: Wel, so vannig een ellenkiekie gevat, daar is so een paar draaie en so aie gemaakt daar. Maar, ek vermoed wat dit gedoen het, is dit het die lucht versteer van die vloer, en het het nie Charlie self een grip gegeen. Maar, die rede hoekom is, dit was koud, sondag, ek dink die Ferrari het beter na die medium tire gekyk, okay, en hy was laar,
0: ja.
1: En toe moes hulle meer front wing opzet vir die hard tire, want anders fire hy die hard tire sy temperatuur op nie. So hy sou even
2: om van meer verruiming te gee.
1: As jy nog stadiger gewees het, as hulle nie gedoen het.
2: Hoeveel auto kom van die remme af in die tire in?
1: Wel, ek meen met al die wines wat nou inkom met lig en die technologie wat hulle rondom
2: baie meer auto.
1: Ek bedoel, een remme raak tot en met 900 grade. Die carbon fiber disc brakes.
2: Ja, maar as ek regstuk sê, as jy met mediums ry, kan jy, jy kan actually laag.
1: Kijk, want daar alles gaan oor cooling tires. Nou het gegaan oor heating up jou tire, want jy moet
2: een
1: venster kry. So ek, dis hoekom Charlotte nadat het gesê, if you just listen to what I say. En toe wou ek net vir ons sê, luister die pause en stuur een WhatsApp, want dit raak lang. Van African,
2: WhatsApp gaan na Toto Wolf toe gaan.
1: Die brief,
0: die
1: voice note het amper in die video. Die voice note het lang geraak. Verstaan jy?
0: Jy het gesien nie op die skerm, hy het later wat af van die skerm mag.
1: Ek het gesien die transcription kon nie bijhou nie.
2: Dat moet ek die Excel spreadsheet dat hy net weer.
0: Ek het al gewonder of hy hier so net een taxi aftrek gedoen het en net, dat hy net kan klapraat voordat hy verder ry, want hier is hy man het gepraat.
2: Maar ek, 6 kilo. Maar nou wil ek, kan iemand aan my verduidelik, excuse, wat ek aan my, kan iemand aan my verduidelik, dit het my gevoel of hulle die hele tijd probeer, hulle praat oor die issue, maar hulle wil nie sê wat die issue is nie. Wat was die issue?
1: Die issue is, hulle moes floor management doen. Kijk,
2: wat is floor management?
1: So, met ander woorde, dit is die issue wat hulle disqualified gekry het in China.
0: Ja.
1: Is hulle kom, en hulle kar is laar, so hy produce meer downforce, so hy is in 'n beter operating window.
2: Ja.
1: Okay. So
2: as dit nou mekaar gesit op het vir quality.
1: Dis hoekom hulle die dis hoekom hulle die nuwe rear suspension gebring het is om so halwe ryk effek
2: te hê. Mag dit te laag wees nie.
1: Nee, anders skier hy die plank.
2: Skiet pleit en dan as hulle hom na die tyd meet dan dan sê
0: hy uit
2: DQ wat hulle in China.
1: In China.
0: Dis al, ja,
2: albei van
1: hulle. Ja.
0: Al twee.
2: Ja. So was dit dieselfde issue.
1: So dis wat nou nou dit raak waar interessant raak waar ek my waar ek my Shrek poppies uit die toy uit die kot wil gooi. Is Prince Charming het nou gekom na die tyd.
2: George Russell.
1: Ja. En gesê maar jy weet hulle het die tire pressures gestel, die wings draai, ja, net om die presies. My punt exactly, want hy het na Belgium, nee. Hy het na Belgium, nee, het hy disqualified geraak en toe val sy
0: freaking
1: Mercedes wiele ook van die freaking trok af.
0: Dis hom.
2: So is dit nou net half back.
1: So my, my, nee, dis is Ja, hy weet hoe dit werk, want hulle het dieselfde issue gehad.
2: Wow.
1: Verstaan jy? So, my punt wat ek het is, en hoe... Okay, ja. My...
2: ek love it, ek love it.
1: My punt wat ek probeer maak is...
2: Next thing with Chase, ek love it. Is,
0: hou vir het.
1: Is dat hulle... weer eens, hoekom freaking blaf hy? Verstaan jy?
2: Ja, dis is sy plek nie.
1: Sy plekie.
2: Maar in watter konteks het hy iets te sê gehad daaroor? Hoe hy nie pressure op hulle sit.
1: So, Kali...
2: Kijk, die fight is aan tussen Mercedes en Ferrari.
1: Okay, so kijk gaan na die fight. Okay?
0: Ja,
1: so, ek wil gauw, jy moet gauw vir ons die video opzet al van Charles en...
0: Maar is dit in die tweede een?
1: Ja, dit is. En vir Prins George, so. So, wat gebeur is...
2: Wat 'n lekker mens, hy, ook Prins...
1: George. Ja.
0: Ja, ek weet nie, ek was nie sonig waar hy
1: beindig. Okay, so daar kom hy by die eerste keer in, is die eerste een, daar begin hy al klaar op die telefoon klim en sê,
2: was Charles stout?
1: Weet,
2: was Charles stout ook
1: aan hulle sê hy was stout.
2: Ek dink ook
1: hy was en toe kom hy nou by die tweede keer hier so, en toe kom hy by en toe beweeg hy onderbreking. Verstaan?
2: As hy nie die overtake gemaakt het, sy hy een penalty gekry.
1: Okay, maar, jy weet, die punt is,
2: hy was stout
1: ook dat, ek like it.
2: Maar Charles het...
1: Ek like it.
0: Ek het ook...
1: Ek was
0: kijk, kijk dit te mooi.
2: Maar hy selfde gedoen het.
1: Precies.
2: Het is amper asof hy hem nie gesien het, die man net die vorige draai. Hy geweet hy is
1: daar.
0: Weet hy is daar.
1: Kan ek vir julle sê wie die selfde gedoen? Hier heeft 1997. Show me of Villeneuve. Ek like it.
2: Maar daar lijkt my soos 'n classic Max Verstappen vibe. As jy weet, jou tyd is
1: voorbij. En weet jy wat? En weet jy wat doen dit? Kampioene.
2: Ja, I agree.
1: Verstaan jy?
0: Ek gaan, maar, daar sal ek dit nog van so met jou sê.
1: So, nou wel, ek meen frik, hulle probeer. Ek
2: het vir Saul met kampioenskap sê.
1: Asseblief. Maar, okay, ek gaan het met, dit was
2: so, wat ek about it.
1: Op die limit,
0: ja,
1: even voorbij die limit, okay,
0: ja, dit
1: om dit te doen, jy weet.
2: Kan ook een short maak van dit,
1: ons kan, en dan, weet, op einde van die dag, dit is a tight fight, maar ek denk, daai was frustratie.
0: Nee, dit was.
1: Dit was frustratie.
0: Ek stem 100%.
2: Ons ken vir Saul goed genoeg.
1: Maar, weet jy, wat is my so briljant uit al die slechte situasies van Ferrari, is die leierskap wat Saul neem op die oomblik. En die agressiviteit.
2: Maar hy het dit by Alfa Romeo al gehad.
1: Ja.
2: Dis hoekom ek van hom begin hou het.
1: En
2: nou, hy het al. Dit is terug. Die weere hoekom ek van hom gehad
1: nou kom het terug.
2: Authority.
0: Ja.
1: Nou kom het terug. Is soos, as jylle net, is amper soos jou ma, wat op wat aan ek, verkoon jy.
2: Ja, dit is jylle nie. Ek leer met my ma vergelijk.
1: Nee.
2: Sy sal dit love.
1: Dan die rest is vir jou. Weet jy wat?
2: De toi, net so te loops.
1: Okay. Anyway. ek dink net daar so op die einde van die dag is dat ek dink Charles probeer iets doen. In die kar en 'n strategie manage en die span lei en dit is net te
2: Dat is baie pressure op hom, want hy voel, ek stem nie saam, maar hy again, terug na Alfa Romeo daartoe, hy ken sy kar, weet waarmee hy besig is, hy weet ook hoe om issues te ry, net soos Max Verstappen hy doen, maar nou kom die span, en hulle probeer om spoon feed, met purity wat hy, die flavor wat hy nie van hou nie, hy wil sy eie purity spoon feed.
0: Nee, hy wil nou al vlees hê.
1: Weet wat doen Ferrari? Ferrari gooi sout in, wat hulle gedink is suiker. Jou ooit daai fout gemaak met jou mieliepap.
0: Uitta.
2: Ek het actually al specifiek met mieliepap.
1: Verstaan jy?
2: Kan ek net gesê, dit is so lekker om TV te kyk hier so. Om so een reviewkie te kyk, terwijl ons so chat, ons moet dit definitief, ons moet dit meer, dit is baie lekker.
0: Ek like
2: dit. Skielik, as ek so'n stikkie sien, dan skielik onthou ek die hele reis.
0: Ja. Dis is die bom.
2: Ons het like heel tyd die highlights hier so in die cyclus sit, terwijl ons chat, hè?
1: Ja.
2: Ons kyk die hele reis.
0: Dit jy nie.
2: Ek bedoel, hierdie podcast is een uur lang, die reis is om, oké, dit is bykie langer.
0: Ja, dit is bykie, ons sit om fast forward.
2: That's all amazing.
1: So nou wil ek kom, okay, by Charles. Ek was kan nie meer van Charles sê nie. Charles het beste gedoen. Ferrari moet maar gaan nagaan daar so.
0: Hulle het 'n laaste vakansie.
2: My laaste ding wat ek wil vra oor Charles voordat ons aanbeweeg is, dit is wat jy beweeg. Wanneer is Charles se tyd? Is okay. Hierdie jaar, hè?
1: Weet jy wat maak my opgewonde vir die tweede helfte van die jaar? Is dat Ferrari het pace gevind. Okay?
2: Maar is
0: En, ja.
1: Ja, en dis nou Belgium en is Hungary.
0: Ek gaan daar saam met jou stem.
1: Twee verskillende
2: Hungary eyes.
1: Okay. Hungary ring. Okay.
0: Maar ek wil nie die opgewondenheid uit jou uithaal nie.
1: Ja man, luister die
2: bar.
1: Luister. Ek wil net vir jou sê Zandvoort gaan dit nie doen vir my eks hierdie jaar nie.
2: Wat?
0: Wag, het verlede jaar ook hier? Het hy nie? Of het hy verlede jaar gevaar? Nee, het verlede jaar mos ook
1: gevaar. Verlede jaar het Lando van...
0: Lando het ons daar gewen, ja.
1: Lando het onder aan gesit.
2: Is omdat Jos en Christian Horner mos toe nou... Ja, ek praat
0: nie ook
1: geskoor. Maar nou dat Laurent McKay's ordentlik
0: lyk,
1: kom hulle 9e en 17e.
2: Nogal.
0: Nou wil ek Jos sien. Wat is die probleem nou?
2: Is ek maar gewoon oop, dan kyk ek vast, en ek denk alweer verloor het in superbroer.
1: Kan ons asseblief net naar die...
2: Yes, ek het beter as Luan gedoen.
1: Lekker Loekie.
2: Dankie, Lu.
0: Awesome.
2: Lu man, Luan. Jy is een vir my.
1: Luister, kan ons naar die tweede Ferrari toe gaan?
2: Was daar twee Ferraris die naamwerk?
1: Blijkbaar.
2: Nou,
0: ja, tot die met Quali was al, tot voor Quali gerit was al twee.
2: Was useless kussing gewees.
1: Ja, maar kom eens gaan naar die useless kussing toe, want die kussing het geskrik, toe skeer hy. So, kan jy gif ons die klip opzit waar Max om
0: uit
1: die pad uitdraai? Okay.
2: Maar is dit nou samenbreik?
0: Ja, dit is nou samenbreik. Ja.
1: Kijk gauw hier so. So, ons het nou vir Max wat na die laaste paar rondes nou opbou.
0: Kom uit.
1: Hy is besig om verloos in te haal. Hy het 'n lekker run op hom. Ons raai af. Hierdie is nie 'n plek waar hy verby gaan nie. Maar Max, hy besluit, skroef dit.
0: Ek gaan. Hey, watch
1: out. Wat dan weet.
2: Hoe het ek dit gemis?
1: Okay.
0: Jy het nie gesien nie.
2: Wat, 29?
1: Ja.
0: 30.
1: So,
2: wees hom gif ons.
1: Weer eens, kyk daar.
0: Kyk daar. Wacht, ons sit om bykie te verder terug.
2: Jy het nie gekryd af.
0: Wie was die beste van ons?
1: Nee. En so, my punt...
2: So, het die overdijk gevat en nog blij?
0: Ja.
1: Hier is die ding. As die ouwe mooi kyk daar...
2: Hoe het nou uitgewees het?
1: As jy, kan ek het gefiets wees? As jy gegege weer stil, kyk ga jy so. Kom en stop hom gaga.
2: Ek love dit van Loos. Hy avoid net contact.
1: Ja, hy doet. Ons moet hom net... Okay, ek starig, Kali, starig. Nou, da. Okay. Nou, kyk, waar is Max se voorwiel?
2: O, ek onthou...
1: By Loos se achterwiel.
0: Hy is ook nie eers halfpad oor die 18.
1: Waar moet hy wees? Hy moet gelijk wees met sy sidepad speelkie.
2: So dat kan sien, ja.
0: Correct.
1: Precies. So met ander woorde, dit is nie eindelijk...
2: Dit is Loos se corner.
0: Dit is nie Annie.
1: Dit is nie Max se corner, dit is Loos se corner.
2: So, Loos... Oké, maar Max het nie die overtake van die... Hier is wat my frustreer van hierdie sport. As Loos sy lyn gehou het, was daar kontak, en dan is het soos sit jy also brooi of op swart, want hulle sou kontak gemaak het.
0: Mm.
2: En een van
1: weer daai sin herhaal.
2: En wat?
1: Op rooi en swart.
2: Wat het ek gesê?
1: Ja, wanneer dit als op rooi en swart sit.
2: Rooi of rooi sit of op swart sit.
1: Ja. Wat sê jy? Gaan oor na die blou, wat gaan die blou en geel? Ja. Ja.
2: Maar daar sou kontak gewees het. Hulle sou gespin het. Een ou sou voor die ander een uitgekom het of altyd sy plekke verloor het of in alle waarskynlikheid sou daar kontak gewees het, loos sou uitgespin het, 'n
1: kom
2: posisies verloor het en omdat hy aan die binnekant is, sou Max net deurgegaan het, right? En dan sou hy 'n penalty gekry het, maar loos sou 'n paar posisies verloor of ten minste een of twee posisies.
0: As hy nie geretire het nie.
2: Nou het loos die possible collision avoid, wat die regting is, hy het van die baan af gegaan, hy het net 'n posisie opgegee, maar Max is nie van die baan af
1: nie. Nee.
2: En hy het 'n overtake gemaak.
1: En die voorste driver of 'n trek.
2: Ja. Hoekom het hy 'n penalty gekry nie?
0: Weet jy waaraan laat dit my baie dink? Aan Texas verlede jaar. American Grand Prix. Max en Lando.
1: Ja, maar net na dit, by Mexico, toe skiet hulle met 'n 20 sekonde penalty.
0: Ja. Toe het hulle ons daai belaglike... Toe maak hulle op vir dit wat hulle
1: in die rest geëet het. Championship in Las Vegas
0: geleid. Ja.
1: Maar die punt is in daai hele ding... Okay, ja, ek weet, ek het gesê, punt. Okay. Is, hoekom is Lewis nie voor van Michelle dan? Hierdie is Lewis se trek. Okay.
2: Hoekom is Lewis nie voor van Michelle? Het ek gesê, hoekom is hy nie voor van Max?
1: Oh, kijk, want as ons kyk deur die hele naweek.
0: Waar is hy? Frik.
1: As ons kyk deur die hele naweek. Was hy actually redelik competitor.
0: Jy's reg.
2: Ek het meer verwag. Nee,
0: hy was, Lewis was baie, hy was in die top 4, top 5 gewees, die hele naweek lang tot voor kwart.
1: Hy was actually op 'n stadium, is dit FP2 of FP3? Was hy op 'n stadium
0: top 3
1: gewees?
0: Ja.
1: So, ek meen, rarig, ek kon nie glo toe hy qualify, maak hy nie Q3 nie.
0: Dis FP3, want ek het my superbro Pix ingesit en toe het ek gesit en wonder dat ek die verkeerde Ferrari driver op podium gesit.
1: Nee, ek het nog steeds
0: gedink,
1: ek gaan nie voorstel eindig nie, maar my punt is vir my sad. Ja. En dan maak hy comments soos, daar is niks fout met die kar nie, dis net hy. Hulle moet 'n ander driver kry.
0: En dat hy bygesê, daar is baie goed in die agtergrond wat gebeur.
1: Ja, ok, maar dis nou 'n goeie punt, want net voor ons nou hierso gepraat het, vanavond, het ek vir Grime wat op ons,
0: ja.
1: Was het ek op die sportveld gekry vroeger vandag, en
0: Uita?
1: Ja, en
2: Wat is sport het julle wat overlap?
1: So, hy seuns het cricket gehad, en sy seuns het rugby fit gedoen.
0: Wow. Dis waar julle manne
2: my like skool rugby fit einde van die maand.
1: Ja.
2: Ons hulle pap eet, my bro.
1: Ja, wel by Kira.
2: Welgemoed gaan Kira se pap eet, my bro.
1: Ja, okay, bro. Ja, Tom.
2: Ek kom sommer by Williams weekie.
0: Assai.
2: Ja, ek sommer met my klere in 'n bietjie opsit.
1: Jy is neutraal, jy is 5 ligte. In elk geval, en hy sê ook vir my, die car is designed vir Charles en Carlos.
2: Ja.
1: So, Lewis pas aan by 'n car wat gemaak is vir Charles en Carlos.
0: Ja, dis vir vry drive.
1: Ek meen, onthou nie, die input wat die SF25 gekry het, kom van die vorige jaar se drivers af.
0: Dis reg.
1: Dieselfde met Kimi Antonelli wat in Lewis se motor gespring.
0: Korrek.
1: So George verstaan die kar, want George ry nou al en dit kom van sy input af. Verstaan jy? En ek sê nie die kar is gemaak vir 'n spesifieke driver.
0: Nee.
1: Die input
0: die opstel en al daai goed.
1: Die input en die design philosophy gaan according to die feedback en data wat hulle van hulle drivers af kry.
2: En ek weet hoe goed Carlos daarmee was, nie net by Ferrari nie, maar ewen by McLaren.
0: Ja, maar altyd. Ja, Carlos was nog altyd
2: so daarmee. Dis hoe hy die liefde vir McLaren ontwikkel het, want Carlos en McLaren het synergie gevind. Ek weet nie dat hy nou 'n vreeslike krisis en podiums en goed is daar
0: gehad
2: nie, maar dit was die begin van in my opinie waar Nator en Rosso waar hy regtig begin sy voete vind het.
1: So nou begin mense vra, okay, jy weet, en ek sien in die media ook, Lewis gaan jy weet, gaan is lose $40 million fout. Jy weet,
2: Wat klare geld reggemaak, dis nie fout nie.
1: Nee, wel ek
2: maar dit bring ons by jou antwoord wat van die op die vraag wat ek nou vir jou gevra het, right? Dis waar ons gaan nou.
1: Ja.
2: Wanneer is Charles se tyd?
1: Presies.
0: En ek wil dit andersom stel.
1: En my vraag is ook is raakloos moeg nou vir hierdie situasies, want ek bedoel hy het hierdie vir 4 jaar in deur by Mercedes
0: en hy's terug.
1: En hy's nou by 'n nuwe span. Hy probeer sy voete vind en to be honest, ek dink die Ferrari is 'n beter motor vir my as die Mercedes op die oomblik. Ek dink
2: dit was net ek dink enige mekaar.
0: Ja, ek
1: dink die kondisies was maar nou maar net meer na Mercedes se favor toe in die race. Maar die ding is ek het net verwag hy gaan dalk net hy gaan sy groove kry en dit lyk of hy op 'n goeie traject was
2: ja. Gestella.
1: Jy weet en
2: Stella go groove.
1: En ja, wel ek weet nie wat moet Angela Cullen vir die ou doen. Verstaan jy?
2: Dis nie daai vlak antwoord nie.
0: Ek is dankbaar ek het die haar werkie nie.
1: Ja, so maar ek dink die vraag wat ek vra is ek wat almal vra is het Lose 'n fout gemaak om te skuif? Ja, nee.
2: Hy het nie, want hy is beter af by Ferrari as wat hy by Mercedes sou gewees het.
1: Ek dink ook so.
2: Maar die fout is meer by Ferrari as by Lose. Dis skryf elke ou wil vir Ferrari. As jy 7 titles het, obviously wil jy 'n boutjie in 'n Ferrari sit.
1: Maar
2: hierdie sport dit gaan nie.
1: Maar weer eens, hier's my ding is van gee vir nou net Fred se kontrak extend. Gee vir Fred 'n blank check. Kry die ouens wat jy nodig het.
2: Arthur.
1: Jy weet, kry vir
2: Arthur Leclerc.
1: Kry vir Piet Bonington terug, al is dit nou net vir 'n rukkie.
2: Soos vir Bonington.
1: Saam met sy stukkie nou, jy weet. En,
2: vir Carlos terug.
1: Jy weet, en ek honestly...
2: You get Tsunoda, Ferrari, let's go.
1: ja. Nou, daar skuif ons 8 van 12 na 17 net.
2: 22ste, elke reis.
1: Al wat ons kan sê, is gaan destief hulle goedkoper uitwerk.
0: Ja, toch.
1: Maar, ek dink net, Lewis het baie oor te gaan dink. Ek dink nog steeds Lewis moes 'n ander dissipline gaan doen het. Hy gaan dit aanhou sê en dan teruggekom het. Maar kom ons kyk, daar's die tweede helfte van die jaar. Ek dink hy het baie geleer in die Ferrari span en hoe die span werk. Ek dink baie ouens wat spanne geskuif het, kan dit sê. Dan Carlos is ook een van hulle. Jy weet, so ek dink ons moenie moed opgee van 'n Ferrari oogpunt op Lewis nie.
2: Kyk, as die eerste reis het hy gefinish het uit die punte uit, nê?
1: Ja.
2: So, ons moet ook sê, yes, dit is harder.
0: Jy maak 'n baie goeie punt.
1: So, hy jaag regtig sy hart uit.
0: Ja, daarmee is dit.
1: Sê hulle kan nou oor Charles ook sê.
0: Ja, want hy definitief in die onderhoud het hy gesê, maar dit is, dan moet hulle 'n ander bestuurder kry. Dus sê hy, daar's soveel goed wat aangaan in die agtergrond en waarteen hy beklei. En toe vra die vrou pertinent of die persoon wat die onderhoud voer, het vir hom pertinent gevra, is jy nog lief daarvoor om te reis? Toe hy gesê, hy lewe daarvoor.
1: Maar dis nou...
0: So hy het nog nie die passie... eintlik dit verloor.
2: Maar ek bedoel Danny Rick het ook dit gesê, maar ons het geweet sy kop is uit.
0: Ja,
1: maar dis die ding nou vir my. Jy weet is dat kry net jou kop reg.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: maar dink jy hy gaan sy kop kan reg kry?
1: Dit is 'n groot ding. Lewis was weer a diva move daai. Ek is useless.
2: Ja,
1: ek is die freaking hondestrons.
2: Ja, maar hy probeer 'n punt maak. As hy dit sê, dan maak hy sit pressure eintlik maar indirek terug op Ferrari.
1: Okay, maar.
2: Is eintlik maar wat hy doen.
1: Okay, maar nou wil ek dat okay, nou wil ek nou sê. Okay, nee.
0: Sê jy?
1: Kyk gou links vir 'n spesiale gas daarso. Okay. Daai ou, nee.
2: Met hierdie beboet hierdie tamatie.
1: Ja. Daai ou het nooit die span gekritiseer. Okay. Ja. Nooit gekritiseer.
2: I agree.
1: In die publiek.
0: Ja.
2: En sokker. Consider dan sokker.
1: As hy verloor het, verloor hulle in Japan. Hy wil nooit Michael Schumacher het nooit vir haar gekritiseer.
2: Maar Edwan, verstaan jy hoekom Lewis gedoen wat hy gedoen het.
1: Johan, ek weet nie.
2: Want hy was satiries en sarkasties, precies in die selfde grein. So hy het gesê, cool, dis Ferrari, ek kan niks slag sê van Ferrari, nie. So obviously is ek dan nou maar die issue. Maar hy het op 'n manier gedoen, wat hy eindelijk, he took the piss out of Ferrari. Want hy het moes nou niks slag gesê van Ferrari, nie. Maar is ons allemaal sit hier en ons weet, ek wil, ek moet sê, wat, verstaan jy wat hy gedoen het daar?
1: Dis het, maar dan moet iemand, dan moet iemand op sy linker testikulêr skop.
2: Ja.
1: Jy, van sy,
0: maar ek wil nie leer, ek wees hier.
1: Rok groot.
2: Sy linker tieflike lid of something.
1: Ja.
0: Kijk vir, ja. Charlotte Osteen.
1: Panja fikke.
2: Panja.
1: Panja fikke meel. Verstaan jy?
2: Panje, fikke meen.
1: Ja, wat ek net verduidelik hier, is dat die ou met, jy mis get a grip. Okay?
2: Maar dit is weer een frustratie.
1: Ek verstaan dit, maar dit is waar ek kwaad raak vir die ou, want dan kom sy, dan begin hy nou hierdie...
2: Wow, ons het in die vorige episode, het jy jou hart uitgesprek oor hoe lief jy vir hierdie ou kussinkie is. Ons het 'n hele short daarvan gemaakt, en hele story.
1: Luister hier so, hy ry vir my span, ek gee hom nou die benefit of the doubt hierdie jaar. Okay? Maar, hy is besig om al my theorieë oor hom te laat waarkom. Dat hy is nie vinnig genoeg nie.
2: En 'n kussing.
0: Hy is nie aanpasbaar
1: nie. Hy is nie aanpasbaar nie. Hy gooi public passive aggressive
2: tantrum. Yes, hy doen.
1: Okay.
2: Hy doen. En dis iets wat hy nie gedoen het nie.
1: En dis iets, ja. Dis ek nie, hy moet 'n goeie pak slaag kry.
2: Maar dis 'n generation.
1: Ek dink vir myself.
2: Dis 'n generation dan. Dis 'n spoiled brat mentality.
1: Maar dan dink vir myself.
2: Kleine Lawrence vibe.
1: Dan dink ek vir myself, okay Max, doen net asseblief weer. Verstaan
2: jy? Ja.
1: Skrik hom weg.
2: Want dit is,
1: maar dit is ook om Max sy pap gevreed in 2021.
0: Daar is hy.
1: Want die entitlement is daarvan.
2: Ja, ja.
1: Ek moet net inspring en dit moet net weg.
0: My groot ding is, ek het my klein bietjie sportsielkunde wat ek geswat het, ook sportbestuur geswat
1: het. Okay, ek kom nie professioneel.
0: Nee, dis net 'n klein bietjie. As jy so, het ek dit gesê?
2: Ja, ons luister vir jou.
0: Okay. En as jy...
2: Ons drinkie, saam met Janies drink op jou.
0: As jy... Moet ek ook. As jy die hoë vlak bereik het, en die aantal kampioenskappe gewen het, wat hy gewen het, het jy hier in die achterkant van jou kop al reeds, ek wil amper sê, 'n kluis met files en goed, wat jy kan na terug te gaan, om te sê, weet jy wat, daar was tye wat het nie goed gegaan het nie, dis hoe ek myself daar gaan uittrek.
1: Ja, en dit heb ek kode vergeet.
0: As jy, nee, maar ek hoor jou, en ek stem saam met jou, maar dit is wat jy eerder van een ou soos Lando Norris, wat nog geen kampioenskap in het, ek bedoel dit nou niks teen Lando nie, want dis die, ek mik nie na Lando nie, ek mik na Lewis toe, want Lando het nog nie die archiewe, 7 kampioenskap achter sy naam, met die swaar kry, die beklei, die alles wat achter het is, wat saam met het gaan nie, terwyl Lewis het het. Iewers moet hy dit kan teruggaan en vir ons sê, luister, gaan sit sil, gaan raak rustig, ja, dinge hardloop daar kies soos wat het moet hardloop, ongeag scenario's en wie se skuld dit ook al mag wees, maar iewers met jou vinger uit jou neusgat uittrek, en besef, maar luister hier so, wat gaan ons omtrent hierdie situasie doen, en hoe gaan ek myself optel, om weer daar bo uit te kan
1: eindig? Uit jou chocolade sterfis.
0: Daar is sy.
1: So, okay, ek
2: al,
1: dit was,
2: al wat ek wil sê, krap in jou oor, as jy dat klaas met Ferrari.
1: Okay.
2: Krap in jou oor.
1: Laaste ding, dan gaan ons oorgaan. Okay? Hier is wat ek wil sê. Okay? Is...
2: My oorjuk.
1: okay, jou oorjuk. Geef hom Chasing the Sun om te gaan kyk.
0: Dat,
1: okay. Season 1 en 2.
0: Ja,
2: ek wil nog season 2 kyk.
1: En slaan my met 'n pap snoek.
2: Maar waar kry jy dit? Op stream jou? Ek bedoel op Ketchup.
1: Pipe TV. op Rugby Pass.
0: Ja, is op Rugby Pass.
1: Anyway, ek wil net sê, hy moet gaan nou in Daan se plaas toe.
0: Okay, nou.
1: Right. Kom ons beweeg aan.
2: Okay, kan ek ietsie sê? Okay. As ons nou klaar is, as ek klaar is Ferrari. Boys, kan ek gou-gou 'n epifanie met
3: deel met ons
2: hierdie naweek? Het ek 'n liefde, en ek het al gedink voordat ek nou vanaand hier toe gekom.
3: Oei, kom het.
2: Ek is hierdie naweek 'n liefde begin ontwikkel, nee, vir Aston Martin.
1: Boys.
2: Yes.
0: Woei.
1: Skyk ja, my bietjie af, homie.
2: Net. Is dit volgende op ons agenda?
1: Ja, ons praat oor. Ja, ons praat oor.
2: Is dit die volgende een?
1: Ja, ons gaan, ja,
0: ek weet nie, ons het al so baie gepraat.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ons gaan nou
0: nog 'n bietjie.
2: Okay, nou, boys. Hoeveel seisoene terug, 1, 2 seisoene terug, dat hulle so goed begin het?
1: 2023.
2: 2 jaar terug, nee?
0: Ja, ja, ja.
2: Yes, ek was opgewonde. Is eindelijk al wat ek gesê het? Okay, as you were.
1: Well,
2: al wat ek wil sê is, die Aston Martins het lekker gelyk, hulle is al 20 punte vir 'n lang tyd, en ek kyk nou nie F3's en so goed as
1: nou, ek weet nie wat
2: die kwaliteit, die kar lyk amazing.
1: Wat het Lance Stroll se motiveer?
2: Adrian Newey.
0: Ek loop weet.
2: Hy?
1: Wat is Lance Stroll se motiveer?
0: Hy het heel naweek
2: van wat?
0: Hoog gelê.
1: Om 7de te eindig.
2: O, ek dink die kar het net gewerk.
1: Of hy wou net vinnig by sy feestelikheid kom.
2: Of dit. Het jy gesien in die nuus net so terloops het die hulle noem dit wat se U-Tree of whatever investments wat Lawrence Stroll se company is, het nog 4.7% aandele uit Aston Martin uitgekoop
0: in
2: die Formula 1 span in.
0: Mm.
2: So en hy het al klaar controlling shares, maar nou het hy nog meer controlling shares. Dis net cool want dit vir my dui dat hulle is op 'n goeie traject en bla bla. Ek het net op 'n stadium gedink, yes, as hulle net 2 goeie drivers kan sign, en net kan aanhou met hulle soos hulle hierdie naweek gelyk het, dan, vir Carlos nou groet.
1: Q3.
2: Wat vir Carlos nou Adrian Newey toe, papa?
1: Q3.
2: Follow the light.
1: 3 minute om te gaan, Alonso was op pol.
0: Ja.
2: Ek dink dit was baie exciting geweest.
0: Daai, ek het eintlik gehoop dis waar dit gaan bly. Daar was so
2: hierdie naweek het verby.
1: Wanneer dit toevallig begin reën, hè?
0: Ja.
2: Ek het al 'n paar keer vanaf 2023 wat ons nou baie bewus is van hulle dop nou opspraak of opslag wat se woord ek sukkel om in Afrikaans nou. Maar hierdie naweek was vir my weer een van daai oomblikke waar hulle self uitgestaan wat jy self deur almal kyk soos wat hulle altyd sien en doen eintlik al goed.
0: Ja, jy sou vir hulle raak
2: sien. Dis bewolkte weer so raai groen lyk net amazing en die geel streepies op die wiele is so goed, is perfek gedesigne vir die fresh rides op kameras. Ek moet my eie oë sien, ek wil sien hoe doen dit nog steeds daai goed in my oë of lyk dit net op 'n kamera so. Ek dis alles is so smooth. Dis is operation. Ek soek net te kappels in 'n Aston.
1: Maar weet jy Ras, nee? En Kali
2: vir nog 'n kussing moet print.
1: Sorry. Ons gaan moet Fernando

0: Het weg uit hulle sak.
1: Fernando sê stiek my vir die volgende 6 jaar.
2: Maar kan ons net sê? Kan ons vir 'n 44-jarige.
0: Wie het dit nou gesê? Is hy 44?
1: Ja.
0: Is hy ook 44?
1: Nee.
0: Alle, allemaal
1: hy, die, wat is hy?
0: As hy en sy broer lang gekaas, is hy ook 44.
2: 43.
0: As hy enige voet in hier.
1: Nee man. Nee, nee,
2: Alonso.
1: Alonso is 44, maar Hamilton is 40. Of raak 41 nou hierdie jaar, denk ek.
2: Maar hy het feite gekom.
0: Ja.
2: En hy het vies gehad.
0: Jy kan net sê. Martin.
1: Daai ou smaak.
0: Nie met 'n Ferrari nie. Nie met 'n Mercedes nie. Nie met 'n Red Bull nie. Obviously.
2: En nou volg dit op met sy apprentice. En sy apprentice volg hom op met 'n 6de en 'n
1: Kiepsauber. Ja,
0: maar as hy hierdie naweek aan 'n McLaren was, het hy die volgende 3 races gewen.
1: Ek gaan kyk of ons dit in die videoklip kan net sy daai woorde kan insit sonder dat hulle ons uithaal. As hulle ons uithaal, dan sal ek net maar daai woordjies
0: uithaal.
1: Dat, want hy het in sy onderhoud na die reis, wat hy om gepraat het, loop Bortoleto achter hom verby, en soos wat hy gepraat het oor hoe fantastisch die kar perform het, en alles daar, en alles baie mooi hardloop, kry hy net mooi sy sin klaar gepraat, en toe Bortoleto net so hier aan sy linker skouer verby kom, toe sê hy, en ons was ver vinniger as die Saubers.
3: It feels good, and yeah, we were a lot faster than the Sauber, and you know...
1: Net om so 'n steekie na Bortoleto te gee. So dit was 'n
0: classic
1: fact. En daai ou sit met net so 'n groot smile op sy
2: gesig. Yeah.
0: So jy het groot geword met Schumacher obviously.
2: Ja. Yeah.
0: Ek het begin Grand Prix kyk in die Michael Schumacher era. So toe ek begin Grand Prix kyk het almal reeds vir Michael Schumacher geskree want hy was obviously die beste.
1: Dit was klaar daar.
0: En toe ek sou of hierdie speletjie is of afgesaag. Ek gaan nou ek moet iemand anders
1: soek iemand anders.
0: Dit ek het van Barrichello baie gehou, maar hy was ook nog maar by Ferrari. En ek het nog nooit hier om dig praat of ek dink ek het dalk al. Toe ek vir DC, hy was altyd 'n contender. Kimi Raikkonen was flippend cool want hy was al die villain in sekere races gewees.
1: Ja.
0: Maar Fernando Alonso by Renault. Dit is ook nog in die tyd van die Bridgestone of Michelin, wat was het?
2: Michelin, ja.
1: Ja.
0: En ek het op een stadium, toe die ou begin beter doen, het ek op een stadium van my pa gesê, ja, maar ek like nou nog als my mate Renault Clio daai tyd gery. En ek het gehou, en ons het hierdie Trump kaarte gehad, wat die 11 Renault met die 6 wiele, die 2 voorwiele. Anyway, so die Renault ding het so half inbraak gemaak by my, en ek het so of sagkens het ek of nie regtig allegiance gepledge nie, maar kom ons sê nou maar sagkens allegiance. En toe wen hy Corona, maar my pa in ons huis het my pa byvoorbeeld na my begin verwys as die ou wat vir Alonso skree sonder dat ek het nog eintlik wou herken. En toe wragtig toe wen hy
2: 2005
0: World Champ, 20, ja, maar onthou 20 jaar, dit is nou, in 2006 het ek nie meer gekyk nie, 2005 was my matriekjaar, so ek het so half, nie, ek het nie as kranig gevolg nie, maar met die punt wat ek probeer maak, nou kan jy het my maar drink, is dat ek het nog altyd die ou soft spot vir Fernando gehad, maar ek het nie daarvan gehou dat hy weggegaan het en weer teruggekom het nie, en dat hy gesukkel het met Ferrari en al die goeders. Ek het van hom gehou met hy Spaans, ek denk, dis ook die inleiding oor hoekom ek so baie van Carlos hou, is omdat hulle ook hy, nie rival, hulle like kameraadskap in die Spaanse kamp dan nou. En Carlos is my over die fakkel oorvat by Fernando, en nou kan ek het toe-eien, want ek is nou, ek kyk nou Formule 1, dis nie soos met een oog daai tyd, en toe gaan ek op baas het heen, nou kyk allemaal rapies, ek volg jy en ek my Grand Prix nie, totdat ek, so ek het hierdie, ek wens Fernando kan beter doen, maar ek glo nie rarig meer in hom nie, want hy is, in my oor is hy bietjie van 'n has-been. Hy moes al baie beter gedoen het as wat hy gedoen het tot vandag toe. Ja, in my opinie moes hy al baie meer championships gewen het en hy het nie, want
2: minste 4.
0: Want ek bedoel, Red Bull en Mercedes het 'n dynasty gebou. Ja. En dit bring ons terug by wat ons ander gesê het van Justus Kissinkie, is daai ou met sy boutjies en botter, ek sê nie, ek is nog altyd die ou gewees wat gesê, die ou talent, en hy is goed vir al in reën, en hy avoid contact, en al die amazing goed, as wat ander mense mee sukkel. Maar, Hy het in 'n Mercedes Dynasty ingegaan.

0: stap. Want zelfs al was hij zwakker of niet on top of his game, nie, zou je nog altijd 7 championships gewinnen van niemand anders het game gebracht naar die tafel toe. Nie. In mijn opinie. Nou, dit is maar mijn opinie.
1: Dan, ouwens, ja, ik denk, kortliks, ik denk was het verwacht dat Williams gaan maar een beetje sukkel die naweek.
0: Ek het dit nie verwacht. Ek het 2 Williams op my superbroer gehad.
1: Ja,
0: albei van hulle.
1: Ek dink hulle het gesê Monaco gaan hulle slegste trek wees.
2: Ja,
1: en Hungary gaan hulle tweede slegste trek wees. En weet jy wat het gewys die naweek? Ek dink
0: meer chat met my GPT apparently.
1: En ek dink as jy maar net kyk oor die naweek het hulle regtig maar net gestruggle om die sweet spot van hulle setup te kry van die kar. Ek meen ek dink Mercedes het toevallig hulle upgraded rear suspension gedrop en terug revert na die ou een toe. En dit het vir hulle meer pace gegee. So weet ek wonder maar net, jy weet is dit dalk 'n faktor waar Williams dalk ook wil teruggaan na die ou suspension toe, waar hulle dalk bietjie meer pace kry, maar ek bedoel van die nuwe rear suspension daar is by die Williams, het die Williams begin beter doen vir al Albon. Jy weet as Sainz. So ja, ek dink dit was jammer om dit te sien. En dan ouens,
0: het jy gestem vir 'n driver of the day?
1: Ek het gestem vir Gabriel
0: Bortoletto.
1: Hy het gevat, ja.
0: Okay, good job.
1: So ek het nog altyd van die begin van die jaar gesê Gabriel Bortoletto is 'n goeie driver.
2: Ja, ek groei op my
0: sauber uitgery.
1: Ja. En hy
0: het daar ook apparently.
1: Ja.
0: Ek sit my geld is nog steeds
1: op Antonelli.
2: Wat is dit? Jy nog steeds op hom.
0: Antonelli is boy genius, my bro. Geen kans. Ja.
1: Mamma mia.
2: Ek weet nog iets daaroor.
0: Ja, maar
2: ek wil nie strei nie. Moenie my verkeerd verstaan nie.
0: Wow. Hy het 'n goeie begin van die seisoen gehad. Hierdie ouens is nou weer beter. Maar of jy punt aan die begin of die einde van die seisoen kry, punt is punt.
2: Ja,
0: kos kyk. Wat sê die statistiek? Laat ons net gegaan na die statistiek.
1: Terwyl jy nou kyk na die
0: Antonelli is nog steeds rookie of the year so ver. Hy is nog steeds die hoogste op die punte leer van drivers van al die rookies.
1: Ja, ek dink hy die beste kar van al die rookies.
0: Nico
2: Hulkenberg het dit gesê.
0: Wat? Hoe het hy so baie punte gekry?
1: Kan ek dit gevra?
2: Hy 30 eindig op 'n
1: skaal. Ons praat nou nie oor hulle nie. Maar
0: Hadjar en dan Bortoletto.
1: Man kan ons net sê wat is swak naweek vir Red Bull?
2: Oh,
1: ha? Huh? Ek het lanklaas so swak naweek beleef. En Red Bull met
2: ja,
1: Max agter die stuur.
0: Ek het myself sommer teenoor en gly.
2: Max het besig met sy val in die pad.
0: Yes, dit was ja.
1: Dit was
0: hard. Kan ons daaroor praat? Hoekom?
1: Die kondisies het verander. Hulle kon nie adapt nie.
0: Wat is track conditions?
1: Track evolution.
2: Temperature het geval.
1: Hy het gesê sy voel 'n ry op ys.
0: Ja, ons van Tsunoda of Max nou?
2: Max.
1: Nou, ek bedoel, Tsunoda, as hy op ijs gerei, het Tsunoda op wat? Op een glijsje
2: wat gerei. Nog voor
0: het? Ja, dan was hy op Jupiter. Of Pluto.
2: Space.
1: Okay, maar...
0: Dus,
2: maar
0: is daar nie een planeet wat net een ijsbal is, nie? Van waar kon jy, man?
1: Saturnus.
0: Is dit nie een bal?
1: Uranus.
0: Nie myne nie, dankie. Ek sal nie belang nie, dankie.
1: Ja, ek kom van... Anyway, ek weet net sy kryptonite te sê.
2: Oh.
1: Maar ek wil weet wat is Yuki se kryptonite, want
0: nie Uranus nie.
1: Nee,
2: wat is sy nie
1: se kryptonite is? Want
0: was dit sy swakste result nog?
1: Ja, 17de. So ouens, dit is die 5de race wat
0: sy tweede race is. Nee, hy was 17de.
1: Dis hy
0: Monaco.
1: Maar dis hy 5de race in 'n ry wat aan die punte skoor nie.
0: Nee. Dis 'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ste reis. Wacht, sy 7de reis in die rij. Wat in die
1: sorry, 7de reis.
0: Vanaf Monaco, Spanje, Canada, Austria, Great Britain, België en Hungary.
1: Verstaan,
0: In fact, hy het nog net in 3 rounds punte geskor. 2 van hulle was 10de plek en een was 9de plek.
1: Okay, en dit was beide Racing Bull.
0: Ja, dit was al 3. Ja, ek dink hy het al punte geskor vir Red Bull nie, right?
1: Nee.
2: Behoefte.
0: Behalwe dalk in 'n sprint, ek

Ollie, Ollie, Ollie, oh.

0: Anna.
1: Kleino dorpie, a kleino plek. Dis die plek, dis laai plek. By die bergrivier.

Die hele Potch Universiteit was Calvinisties. Die Vrystaatse Universiteit was Calvinisties. Die teologiese skole en die teologiese skole by in Stellenbosch en in Pretoria en elders, en al die sendingaksies, alles wat aan die gang was, en 'n leierskap wat gesê het hulle bely God, en 'n grondwet wat God bely het. So wonderlik was die land geseën gewees, en die Here dit weggevat.

Ons hemelse Vader, ons dankie dat U hierdie stille uur in ons lewens vir ons geskenk het. 'N oomblik rondom U woord, en ons dankie dat U vir ons daardie oomblikke in ons lewe gee. Oomblikke wat vir ons die ewigheid uitspel. Ons dankie dat ons die Here Jesus Christus het en dat sy gees ons lei in alles wat ons doen. En ons bid ook dat wanneer ons hier vanaand die woord oopmaak, dat die Heilige Gees met ons sal wees. Dat ons sal groei in geloof, groei in kennis, groei in toewijding, groei in blydskap en groei in verootmoediging. Genadige God en Hemelse Vader, en dan bid ons vir die kerk van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat sy bruid mag groei in skoonheid, dat sy mag groei in toegewydheid, dat sy mag groei in die vreugde wat sy het in haar Here. Ons bid dat U ons sonde sal vergewe, want inderdaad, waar ons hier sit, het ons nog soveel van die wêreld wat in ons gedagtes en in ons hart is, soveel van die eie ek, en ons bid dat U ons daardie sonde sal vergewe en ons ook sal lei op die pad van heiligmaking. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Psalm 80. Vir die musiekleier op die wysie van Lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die gerubstroon verskyn in ligglans. Wek u mag op voor Ephraim en Benjamin en Manassa en kom ons te hulp. O God, herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. O Heere, God van die leerskare, hoe lank nog rook u toren by die gebed van u volk? U het hulle trane brood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink. U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure en vir ons vyande en ons vyande drywe die spot. O God van die leerskare, herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. 'N wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte. U het die nasies uitgedrywe en hom geplant. U het voor hom plek gemaak en hy het wortels geskiet en die land vervul. Die berge was oordek met sy skaduwee en met sy ranke die seders van God. Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote na die rivier toe. Waarom het u sy mure stikkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan hom kaalpluk? 'N wilde vark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld, wy hom af. O God van die leerskare, kom tog terug. Aanskou uit die hemel en kyk en gee ag op hierdie wingerdstok. En wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, hy is afgekap. Vanweer die dreiging van u aangesig kom hulle om. Laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir uself groot gemaak het. Dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Heere, God van die leerskare, herstel ons. Laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Driemaal in hierdie psalm word die selfde gedagte herhaal.

O God, herstel ons en laat U aangesig skyn sodat ons verlos kan word. In vers 8 het ons dieselfde vers. O God van die leerskare, herstel ons en laat U aangesig skyn. En dan vers 20, O Heere, God van die leerskare, herstel ons, laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Nou het ons tot dusver gesien dat Asaf homself baie bemoei met die tempel in Jerusalem. Dis 'n groot tema by Asaf in sy psalms, dat die vernietiging van die tempel, die plundering van die tempel, die heidene wat die tempel beset het, dat dit Asaf heeltemal in die grond het, dat hy nie daar oor kan kom nie, en dat al sy pleidooie tot die Here gaan oor die tempel. So ons kan aflei dat Asaf 'n leviet is, waarskynlik betrokke by die tempeldiens in Jerusalem. Maar hier is Asaf se pleidooi nie vir Jerusalem of die tempel nie. Asaf se pleidooi is dat Efraim en Benjamin en Manasseh gered moet word. Nou, ons ken die geskiedenis dat na Salomo se tyd het daar Jerobeam gekom en hy het die noordelike 10 stamme met hom weggevat. En dit het 'n aparte staat geword teenoor Judea waar Jerusalem was. En dan was daar 'n lang en veel bewoë geskiedenis tussen Israel en Judea, die noordelike 10 stamme ryk en die suidelike 2 stamme ryk. En het dit uiteindelik geëindig toe die noordelike 10 stamme ryk deur die Assiriërs weggevoer was. Samaria het geval. Die Assiriërs het hulle het 'n beleg op hulle toegepas en hulle is weggevoer in ballingskap. Niemand weet eintlik regtig wat van hulle geword het nie. So dit is die noordelike 10 stamme. Maar nogtans is Asaf in sy hele wese en in sy hele hart voel hy homself eens met hierdie noordelike broers van die volk. Hy het empatie met die noordelike stamme, net soos sy hart gebreek word oor dit wat met die tempel gebeur, so breek word sy hart gebreek oor die lotgevalle van die noordelike stamme. En dit is baie opvallend. Hy vereenselwig hom so met die noordelike stamme dat hy praat van herstel ons. Met ander woorde, hy sien homself as deel van daardie mense wat nou in vernietiging gaan, in ballingskap en so meer. Nou weet ons, die noordelike stamme was herhaaldelik gewaarsku deur die profete. Daar's 'n hele klompie van die profete wat spesiaal, ek dink aan Amos, ek dink aan Hosea, waar die Here na daai stamme toe gekom het en met hulle gepleit het dat hulle moet hulle weer los. Hulle het mos die 2 aanbiddingsplekke teenoor Jerusalem gehad. Hulle het by Bethel en by Dan het hulle goue kalvers opgerig en hulle afgodery daar bedryf teenoor die ware godsdienst wat in Jerusalem was. So dit was een van die verskriklike dinge wat hulle teen die Here gedoen het. So alles wat hulle hier oorkom het hulle verdien, daar's nie 'n kwessie daaroor nie. Maar nou gaan Asaf en hy spreek die Here aan as die herder van Israel. Die herder van Israel. En onmiddellik kom die beeld na vore van Psalm 23. En as mens Psalm 23 mooi na kyk, dan besef ons, maar Psalm 23
in hierdie psalm verwys na daardie beeld van die Here wat die volk uit Egipte land uit verlos het. En ons sien dit ook in vers 9. 'N wingerdstok het hy uitgetrek uit Egipte. So hulle het, die herder het die volk uit Egipte verlos en Josef wat toe deel was van daardie groep, nee, Josef eintlik sy lijk wat daar gegaan het, saam gegaan het, maar sy seuns, Efraim en Manasse was beide seuns van Josef, hulle was deel van daai stamme wat uitgetrek het. So die Here het hulle uit Egipte land uit gelei. En die Here was teenwoordig in die ark of by die ark of bo op die ark. Die ark was die verteenwoordiging van die Here. So daar lees ons nou hierso, die Here wat bo oor die gerubstoon. Dit is daai gerubs wat oor die ark kom. Dis die wat met hulle vlerke die versoendeksel van die ark bedek. Binnen in die ark was die Here se wet, boop was die versoendeksel en die bloed van die offer is op daardie versoendeksel gespat en daar was die teenwoordigheid van die Here. En wanneer die Here met die volk getrek het, het dit met hulle goed gegaan. Ons weet dat die ark het in der waarheid die deurtog deur die Jordaanrivier op die ou einde gelei en die ark het, jy ken die geskiedenis van hoe die ark rondom Jericho getrek het. So die Here trek mee met die ark en hierop beroep Asaf hom. Hy pleit by die Here dat daar dieselfde Here wat die volk in sy fisiese teenwoordigheid uit Egipte land uit gelei het en hulle die beloofde land ingelei het, daai selfde Here nou sal opstaan. Ook die naam wat hier genoem word in vers 8 ten opsigte van die Here, Here God van die leerskare, veral daardie naam, die Here van die leerskare, is dan 'n verwysing na die Here wat die volk rond met die ark geassosieer het. En nou is die gebed, Here, die Here van die ark, die Here wat ons dwars deur al die woestynpaaie gelei het, uiteindelik die beloofde land ingelei het, en die Here wat daar in Jerusalem teenwoordig was, dit is die Here wat Asaf hom oproep. En hy sê vir daar die Here in hierdie gebed, maar daai kinders in die noorde is ook jou kinders. Nee. Hulle is ons broers en ons susters. Hy gaan nie hierin op hulle sonde nie, hy lê net hulle verlorendheid aan hulle voor. En hy sê dan in vers 5, Here van die leerskare, hoe lank nog rook u toren by die gebed van die volk? So, God se vriendelike aangesig is glad nie op hierdie volk. En ons lees in die Bybel hoe verskrikkelijk die dinge was wat uiteindelik gebeur het met daardie noordelike stamme, met die Assyriërs, en die Assyriërs was 'n volk gewees wat ander volke verniel het, baie verniel het. So dit is Asaf se gebed. Hoe lank rook u toren by die gebed van die volk? So die volk bid nou, maar God se vriendelike aangesig skyn nie op hulle nie. Om die waarheid te sê, dit lyk asof hy hulle aankyk met die gesig van toren. Jy weet, daar is twee dinge wat verskrikkelik is in die lewe. Die een is dat die Here sy vriendelike aangesig van 'n volk of van iemand wegdraai. Hy los net daai persoon. Dis wat ons in Romeine 1 lees, nê? Nee, God het hulle oorgegee. Gaan maar aan. Julle wil daai pad loop, loop daai pad. Maar bewaar jou siel, die dag is God jou in toren aankyk. Dit is wat die mense in Openbaring 5 laat sê,
Laat die rotse en die berge ons eerder bedek voordat ons in die aangezicht van die lam kyk in sy toren. Ons wil het nie sien nie. Ons kan het nie beleef nie. Ons kan het nie verdier nie. Ons lees in Openbaring 1, wanneer Christus voor Johannes staan en sy oë soos vuur vlam. So, daar is een ding wat erger is, is die Here wat wegkyk, en dit is dat die Here vir jou in toren kyk, en dit is wat Asaf hier namens sy broers ervaar, sy broers in die noorde. En hy pleit na dieselfde wat ons in die vorige psalms gehoor het, vers 7, U het ons een voorwerp van stryd gemaakt vir ons bure, en ons vyande drywe die spot. So die bure, en dit is daar die volke in die omgewing, die Amalekiete, die Syriërs, die Arameërs, die Sidoniete, allemaal daar rondom die noordelike stamme, daar die mense spot, en die vyand spot, en dit is die Here se naam wat ingedrang is. En nou kom hy by vers 8. Weer eens, herstel ons. Herstel ons, nou daardie woord herstel ons kan ook vertaal word deur met bekeer ons. Kan ook vertaal word met bekeer ons, soos dit in Klaagliedere 5 gebruik word. Nou Klaagliedere 5, Klaagliedere is geskryf na die val van Jerusalem, wat nou later gekom het. En daar bid Jeremia in Klaagliedere 5, Here bekeer ons, sodat ons onsself tot U kan bekeer. Ons kan onsself nie bekeer nie, U moet ons bekeer. En hierdie is dieselfde gedagte, bekeer ons. Draai ons om, ons gesindheid om, en laat U aangesig skyn, en daar U aangesig skyn, doen Asa weer een beroep, om daar die seënbede van nummerie 6, ne, die Here se aangesig sal oor die skyn, en hy sal die genadig wees, die Here sal sy aangesig oor die verhef, en hy sal die vrede gee, dit is die vrede, wat nou afgebid word. Nou, vers 9, een nieuwe beeld kom nou na vore, een wingerdstok het hy uitgetrek in Egypte, hy het nasies uitgedrywe en omgeplant, dis nie net Juda nie, dis al 12 stamme, wat geplant is in Kanaan. Die berge was oordek met hierdie wingerdstok se skade weens sy ranke, die seders van God, sy ranke het uitgebrei tot by die see en sy lote tot by die rivier toe, en ons sien die rivier met 'n hoofletter. Rivier menende die Eufraat rivier. Dit is hoe groot die ryk van Dawid en Salomo was. So die Heer het hulle daar geplant en hulle was geseend. En Dawid het gegaan en hy die Filistyne onderwerp en die Moabiete onderwerp en die Arameërs onderwerp. Hy was die ryke tot uiteindelik by die Eufraat rivier gestrek. So dit is die wingerdrank, wingerdstok wat daar geplant is en wat die Heer geseen het. En dan vers 13, waarom het hy sy mure stikkend gebreek? Waarom het hy sy mure stikkend gebreek? En die Here is die een wat die mure stikkend gebreek het. Ons weet, dit is omdat hulle nie Deuteronomium 28 op 8 gegeet, waar die Here sê, as julle verkeerd lewe, die afgode begin dien, julle rug op my draai, dan gee ek julle oor aan hongersnood, aan julle vyande, gee julle oor aan kinderloosheid, al hierdie dinge. So, die Here het daar die noordelike stamme se mure stikkend gebreek, so dat allemaal wat met die pad voorbij gaan om kaaplik, so daar is hulle nou, en elke voorbijgaande bende kan doen met hulle wat hulle wil. Die wilde vark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld wei om af. Is een uitbreiding op daai gedachte, herinner my dat ek in die einde hiervan iets sê oor die wilde vark in die bos. En dan weer vers 15, O God van die leerskare, kom toch terug, aanskou uit die hemel en gee ag op hierdie wingerdstok. En wees een beskerming vir wat die rechterhand geplant het, en nou kom hier nog een beeld by, en oor die seun wat u vir u self groot gemaak het.
So daar word Israel gesien as God se seun. Nou dis nie 'n nuwe gedagte nie, want ons lees in Eksodus 4 lees ons dat die Here vir Farao laat weet het. Eksodus 4 vers 22 sê die Here vir Moses, jy moet vir Farao sê, so spreek die Here, my eerstgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Nou, Asaf beroep hom op, nie net op God, die Here as herder nie, maar ook die Here as die vader van Israel, die een wat sy seun uit Egypte land geroep het. En die seun het hy vir homself groot gemaak. Nou dit is ook 'n gedagte wat ons elders kry in die profeet Hosea, wat juist daar in die noordelike 10 stamme opgetree het. Hy noem dit ook, Hosea 10 noem Hosea ook Israel die seun van die Here was. Hy, dis nou weer, die wingerd is met vuur verbrand, hy is afgekap, vanweer die dreiging van die aangesig kom hulle om. En dan nou weer die pleidooi, laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir uself groot gemaak het. En wanneer ons dink aan die beeld van God se hand, dan moet ons dit altyd in verband bring met die werk van die Heilige Gees. In die evangelie van Lukas, wanneer ons lees dat Johannes die Doper het in die woestyn gaan bly en hy het opgegroei en hy het groot geword, dan lees ons daar, en die hand van die Here was met hom. So die hand van die Here is die beeld wat gebruik word van God se Gees wat in en deur mense werk en hulle laat optree. Laat die hand van die seun wees oor die man van die regterhand, met ander woorde, die man van die regterhand, Israel het 'n wonderlike roeping gehad, maar nou is hulle soos 'n afgekapte wingerd, wat u vir u self groot gemaak het. Dan sal ons nie afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons die man, die naam aanroep. O Heere God van die leerskare, herstel ons, laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Nou nog 'n paar gedagtes hieroor. Jy weet, as 'n mens die Afrikaner volk vat, uit baie moeilike omstandighede in die 80-jarige oorlog in Nederland, in die vervolging tydens die reformatie in Frankryk, hier het hulle hier geplant, soos 'n wingerdstok. Hulle was nie 'n goeie wingerdstok nie, hulle het baie wingerde geplant, en hulle het wynboere geword, en hulle het was baie suksesvol daarmee, maar in die toewyding van daardie volk aan die Here, het hulle hopeloos gefaal. En geweldig was die afval. En dit is baie onlangs, want die Here het hulle deur baie moeilike tye laat gaan, deur die groot trek en deur die twee oorloë met Engeland en daarna met baie ander, met wêreldoorloë waar baie dinge oor hulle gekom het wat baie sleg was. Maar hier in die 60er jare, as jy vat die Calvinisme, hoe dit versprei het oor die hele Suid-Afrika, en werklik in orals, die hele Potts Universiteit was Calvinisties, die Vrystaatse Universiteit was Calvinisties, die teologiese skole en die teologiese skole by in Stellenbosch en in Pretoria en elders, en al die sendingaksies, alles wat aan die gang was, en 'n leierskap wat gesê het hulle bely God, en 'n grondwet wat God bely het, so wonderlik was die land geseën gewees, en die Here het dit weggevat, alles van hulle weggevat.
So dit aan die een kant, ons het een volk wat geweldig afvallig geraak het van die ware geloof. Die ware geloof is in Asaf se geval in Jerusalem, daar waar die tempel nog was. In ons geval het ons nou in ons land ons mense wat nie meer die ware geloof aanhang nie, maar wat allerhande sektes en strominge en dwalinge en oorals aanhang. Net soos hierdie eiesinnige godsdienst wat hier in die noordelike stamme was. En daar is, as ek hierdie psalm lees en ek dink mooi daaroor, by ons is baie keer asof ons nog sê, maar ons is die regte godsdienst, ons doen, ons eredienst is in orde en ons het nie eintlik 'n deernis vir hierdie mense wat wat so afvallig geraak het nie. Nie soos Asaf het nie. Om onsself ook terwille van hulle, hierdie mense wat op die rand van, ek wil sê, uitwissing staan, om hulle weer deur gebed terug te kry by die ware godsdienst, weer terug te kry by die ware kerk. Ons sê, o, nie, hy is in die kerk, of hy of sy is in die happy clappy kerk, of hy of sy is, gaan nie meer kerk toe nie, en dit roer ons nie. Ons neem nou maar net kennis daarvan, he. En dis nie Asaf nie. So dis die een saak. Die ander saak, wat het van hierdie gebede geword? Ons sien in Johannes 15, wanneer die Heere Jesus Christus sê, ek is die ware wijnstok. Ek is die ware wijnstok. Dan verwys hy terug na Psalm 80. Hy verwys terug na Psalm 80. Hy is die seun. Nou lees ons in Matteus, né? In die begin van Matteus lees ons, ek het my seun uit Egypte uitgeroep. En dit is na aanleiding van die feit dat die Heere Jesus Christus as babiekie in Egypte was. Ek het my seun uit Egypte geroep. Ek het my seun, die seun is die Heere Jesus Christus. So hy is die ware wijnstok en hy is die ware seun. En hy het gekom terwille van Israel. En waar het hy opgetree? Waar het hy begin met sy bediening? Waar was die grootste deel van sy bediening? Was daar in die noordelike gebiede rondom die see van Galilea, waar die ou noordelike 10 stamme sy koninkryk was. En hy het uiteindelik vir sy disciples en homself die taak opgelê om ook met die Samaritane te praat, wat nou 'n bastervolk was, half Israelities en half heidens, alles deur mekaar, maar ook soontoe het hy gegaan. So, die Heere Jesus Christus, die ware wijnstok, en dan is daar iets wat my nog altyd opgeval het, wanneer ek die evangelie van Lukas lees, dat daar die vrou wat in die tempel was, toe die babiekie daar ingebring is, Anna, die profetes, en dan lees ons daar so, en sy was uit die stam van Aser. Sy was, dis een van die noordelike stamme. So die Heere het ook daar sy kinders nog steeds oor eeuwe heen bewaar, en sal hy hulle bewaar. Ja, dit is Psalm 80. O ja, net interessant, ja, die willevark uit die bos eet hom op. Die willevark uit die bos eet hom op toe. Martin Luther, kyk, ons het nou die 500-jarige viering van die reformatie, het ons nou hierdie jaar. Toe Martin Luther begin optreed, en die paus hom vererg het, vir Martin Luther, paus Leo, toe was hy 'n bul uitgevaardig, dis wat hulle die pauslike dekreet genoem het, waar is eintlik 'n vervloeking wat hy oor Martin Luther uitgespreek het. En hy het nie die bul self geformuleer nie, hy het hom net onderteken. Maar terwyl hy hom onderteken, was hy besig om willevarke te jag. En hulle bring toe vir hom hierdie
hierdie bil om te onderteken, en hy skryf toe daarby, 'n willevark is los in die bos van die Here. En dis Martin Luther. Na aanleiding van Psalm 80, so hy maak toe Psalm 80 en die idee van die willevark wat die wingerd verniel maak, hy toe van toepassing op Martin Luther. Dis die, hy is die willevark in die Rooms-Katolieke kerk se bos. Dit staan so, ex gurgei, denk ek is die Latijnse woorde, ex gurgei domini, Here staan op, en dan sê hy in Latijn daar so, en dan haal hy Psalm 80, die willevark is in die bos van die Here. So, en daarmee het hy dan nou hierdie vervloeking oor Martin Luther uitgespreek, en toe Martin Luther daar die bil uiteindelik ontvang, het hy hom verbrand.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Indien u belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir Dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB hier van Veldriff aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag een geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na een radiostasie wat muziek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voila, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hannelier van Hiervan Hou Ek, dit is haar program, tydprogram, een program waar luisteraars tot 30 versoeke kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so geleentheid bied nie. Donderdag aande tussen 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat. Een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrijdag en zondag 3 uur in die middag is Ludwig met al sy jare sy ondervinding van muziek, met nostalgische muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inlichting te gee van elke kunstenaar sy herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8.5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie. Want vir my is dit die silver randjie om nog een swart week, en ons moet nie fout maak nie, allemaal van ons beleef tyde wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek om ons net die rechte doepa. En wie moet ons bedank hiervoor? Radio Ramkat. Lekker ou Jan man, lekker luister na Ramkat genot. Groete hier vanuit Veldriff, Bokkom Hoofstad van die Weskus.
1: Dankie IB vir daai mooi woorde. Ja, onthou, dis iets van als en Ramkat Radio. Maar wat, Radio Ramkat is net so goed, maar ek dink jy daar is een ander stasie wat bekend staan as Radio Ramkat nie. Maar dit bly die selfde stasie, so. Nee, ons sê baie dankie. Ek hoop julle het dit daai boodskap mooi gehoor. Ja, en ek wil net vir Henrietta sê welkom. Sy sê hulle het 'n hittegolf op die oomblik, dis so. Die hele Europa het, sy sê, hulle gaan definitief swem vanavond, sy is op pad huis toe, en sy praat hier iets van 40 graden en so aan, jo, sy sê, ja, as hulle nou maar net die Suid-Afrikaanse swembaddens gehad, en dan kon hulle gaan afkoel het, maar hulle gaan swem. So, baie welkom, Hendrietta, en Marai sê, sy luister, en Linette sê ook, sy luister, en ja, Marai, hier is het ook koud, sodra die son sak, dan is het koud, en partij daar is het so my heel dag omweer, dan bly dit koud, nie. Ok, ons gaan nou verder aan met hierdie mengelmoes muziek. Nou luister ons na Bobby Angel met You Ask Me To, dan Caroline Dupree en Tommy Dell met Golden Ring, Celine Dion, I'm Alive, ek dink dit is een van Mirai's liedjies, en dan Charlie Pride, Kiss and Angel, Good Morning.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Fickart en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Ja, en die Bulani Park event is volgende Saterdag, nie? Ek het nou so lekker gelag, ek kry hier die boodskap van Rina van Sail. Nou, sy en Johan is al van Doringpoort in Pretoria. Hulle het verlede dinsdag na ons begin luister. So sê vir my, goeienaand Hanlie, ek moet baie dringend hulp kry. Kan jy help, groot asseblief? Ek het 'n verslawing ontwikkel, 'n ramkat verslawing. Wel, is die groete van Rina af. Rina, dis 'n baie goeie verslawing. Daar is ongelukkig nie pille daarvoor nie, dit kan jou nie vet maak nie. Al raad wat ek het, jylle sal moet aanhou luister. Ja, nee, kyk. Ja, ek kan ook amper so sê, ek probeer ook die meeste van die programme van Ramkat luister, maar baie keer vergeet ek of daar is nie tyd om te luister nie, of ek is bezig met ander dinge en so aan, dan val hy my oog, gids, dis hierdie ene of dis daai ene wat in die, op die lig is, en dan sit ek gog in my voontjie op Ramkat. Ok, ons speel vanavond so mengelmoes, treffers, maar ja, dit is treffers, versoeke, onder andere van Mariah Roberts daar, van Pieter Retief, wat ons ontvang het, en dan ook van ons baie gawe ou vriend, wat so 10 jaar terug al oorlede is, Henny Gous. Nou die meeste van die Afrikaanse liedjes wat julle vanavond hoor, het hy vir ons lang terug op een stokkie gesit. So, en toe het ek na die aand gesê, ek dink ons een bykie weer van sy muziek speel, so ek hoop julle geniet het so ver. Ons gaan nou luister na Clive Bruce met 40 Days, dan David Kramer met Bochum en Voetsek, wanneer laatst het julle daar liedje gehoor. En dan die Campbells met Hella Hella, ek het vanmiddag geluister, Hella Hella Hou, so iets, maar julle sal hom herken. En dan DJ Osewa, gee my een stikkie, maar ek dink jy gaan van die liedje hou, is lekker vinnig. En ja, ons gaan hier daar speel, en gaan ek vir julle later die res aankondig. Ja, jy luister na hiervan hou ek, op Ramkat Radio, dit is www.ramkatradio.co.za, en as jy met ons wil gesels, daar waar jy luister is so groen blok, wat staan wat WhatsApp die DJ op die lig. Nou as jy omdruk, dan maak jy al ons omroepers oop, en gaan jy net weer na ons foto toe, dan druk jy op die nummer, dan kom jy by ons uit hier in Kempton Park, dan kan jy vir ons sê, hou jy van die muziek, of hou jy nie daarvan nie, of jy kan jou keuse van liedjies ook vir ons stuur. Ons vraag so, ongeveer so 30 liedjies, met die liedjies se naam en die kunstenaar se naam, dit waarvan jy hou, dit kan regtig enige soort muziek wees, dan moet nou net nie vloek in wees nie, want hierdie nuwe AI muziek het baie keer geneig om 'n bietjie vloek in te hê, so, maar luister maar eers mooi na dit voor jy dit aanvra. En ja, en dan stuur jy dit vir ons na daai nommer toe, en daai nommer is 072-341-6888. Goed, kom ons luister verder.

Ek het vermoed sy was dalk by Mariele daar in Ermelo, anders is sy wat verjaar het ook verlede week. Maar dis reg so, ek is bly, jy is nou weer terug en jy kan weer luister. En dan die Springsmense, ek het julle ook vergeet, maar ek het mos allemaal so in die algemeen gegroet. En dan die Kimberliete, en die van Skalkwyk hier van Kempton. As jy dalk luister, ek het jou tweede lysie ontvang, ek is besig om te kyk daarna, en ek is ook besig om na IB's lysie nummer 8 te kyk, ek het al begin van die liedjie saamstel, so een van die dag gaan ek weer sy lysie speel, en Duif is die tweede ene. So, maar jylle kan my aanhaan vir my jylle lysies te stuur, dis lekker om van dit af te werk, en die speellysie so saam te stel. Op die manier, kry ek ook sommer nuwe muziek en liedjies en goed wat ek nog nooit van gehoor het nie. Ok, hierdie volgende ene ken julle allemaal. If you want to be happy, if you want to be happy. Dis van Dr. Victor en die Rasta Rebels, alhoewel ek nie seker is of dit hulle is wat hierdie weergawe sing nie, wat André sê nie, dit is hy. Ok, en dan Elis Matron met Hoekom? François Huys, hou my bykie vast. Ja, in hierdie winter weer is dit nodig om bykie vastgehou te word. En, wat is dan? Ja, dan kan ek sommer die klipverf ook ingooi met Wil jy dans, Carina? En ek dink, hy kom ook van Marais se lysie af. Ja, André is reg daar so. Ok, so, kom ons luister verder.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, dis tyd dat ons weer bietjie daar uitkom. Ek sien net al die memories is wat dit deurkom op Facebook toe ons daar was en so aan. Dis 'n baie lekker plek daar, maar die probleem is as jy daar is, dan kan jy nie wegkom nie. OK, net hierna gaan ons luister na Quentin Prinsloo met Reën oor my. Dis ook een van my raaiste versoeke. Dan Gerry Pretoors met Kiss Me Quick. Ek dink dit was Elvis se liedjie. Dan Nai Casanova van Glenys Lynn. En dan Guillaume, Verlore drome. Dit kom van die CD af Daidi, as ek dit nie mis het nie.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Dit was Verlore Drome van Guillaume, ja, en hy kom van die ander serie af, Swalkie. Ok, net hierna gaan ons luister na J.J. Steven met Blue Train, dan Josh Turner met Your Man, dan Janita Du Plessis en Tens Jordan met My Best Friend. Ek dink daar is 'n lewendige opname, of 'n direkte opname wat voor 'n gehoor opgeneem is, kom ek praat nou net eers reg. En dan Marnie Jackson met Bring die Sterre Nader. Toe ek hier die liedjie van Josh Turner gaan soek, Your Man, op ons laptop, weet julle hoe baie mense sing om? Onder andere ons eie Janie Du Plessis ook, en Elandre ook, en Cowboy sing om ook. Ok, maar ons luister nou vanavond na die oorspronklike ene. Kom, ons gaan aan, want hierdie rekenaar vir my wil nou weer hier so vir my snaakse goed uitgooi, maar kom, ons probeer.

0: Dit was Mani Jackson met Bring die Sterre Nader. Dit bly 'n baie mooi liedjie daai. Al is die wysie geleen uit, ek dink uit Nederlands uit, maar dit bly baie mooi. Ja, ek wil al net na 8 vir hulle, 8 vir Joan hulle naam gesê het, want ek weet hulle luister gewoonlik net na 8 uur, maar toe my meisie beginne plan, as ek allerhande sirkelkies vir my gooi, toe was ek bietjie bang, en voor dit het ek vergeet. So, Joan, julle is gegroet hoor, ek hoop julle luister baie lekker saam. Goed, ons is nou so by die amper in die laaste pylvak van finansie program. Ons gaan net hierna luister na Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Dan nog een van Marai wat sy aangevraad, Neil Diamond, sy I Am I Said. En ek weet, sy is ook lief vir Ray Dillon. Ons gaan luister na The Girl From Yesterday. Ja, tot daar en dan gaan ek die laaste liedjie moet aankondig.
1: Hallo daar, ek is Jenny Duplessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkwart Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer net hier op www.ramkwartradio.co.za.

as is hierdie jingle nou sê, speel ons al die hits en so aan. Ek kry hierdie prachtige boodskap nou van Albert. Hy sê, muziek is altyd die treffer wanneer mens kan saam neer die fluit, sing en dans. En dit is wat vanaanse muziek ons bied. Dankie, dis greater as great. Baie dankie Albert vir die baie mooie woorde. Ons waardeer dit rechtig, ek het nou soveel geskryf ook. En ja, ons hou daarvan as die mense hou van die programma wat ons opstel en die muziek wat ons ingooi en so aan. Ek wil ook net vir André sê baie dankie dat hy vanaanse program opgestel het. Hy het kans gehad, ek was so bykie bezig, ek het hier een naaldwerkie gehad wat ek mee bezig was en toe vraag ek vir my fijn, nie soblief dit sal doen nie. En nou ja, dit is toen nou waar hy uitgevloei het. Goed, ek gaan nou met afsluit, want dit is binnenkort Tarsie program Techno Tuesday. Ja, ek het nie eens advertentie ingespeel vanavond nie, maar julle weet nou al, hy is net na my op dinsdag aand. En ek sê vir julle, goeie nacht, julle moet lekker slaap, warm bly, en ja, want dit is winter nie, maar nie daar ver oor die see nie, daar het hulle somer, maar ook net vir 3 maande, of ja, ek dink nie, nie eers so lang nie, een maand of so, wat hulle so vreeslik warm kry.

The music stopped and the spell was broken.

0: Ik heb zelf heel gezang geweest in Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Maar het is een goeie minishow te beginnen hier op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet laat hier, dankie.
0: Wat is jou naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar het was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is vandag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag, Grand Prix vir die Nietse in die nuus en die sport, as ook sy likkie vir die week, en het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons elke week ons thema, met die speelhuis vir die algemeen vir die middag, nou ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja, so alle likkies met dieren in die naam of dieren in die woorde, of ook al soos animal wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
0: Hoor. Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomp voorstelle gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg dieren gekry nie.
0: Moet by sê dat op spinnekop is, dis ook een insek, spinnekop is nie een dier.
1: Nee, dis een arachnida.
0: Het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Ons begin jou weer bykie stadig rug vandag het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders, hy moet op die dierenprogram wees.
0: Hy moet. The Lions of Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Sy het linkwoord.
1: Absoluut.
0: Drie nou. Sorry. Sing om so.
1: Nie met die heer stem vandag nie, hoor.
0: Enjoy.

0: Dit is Roar Gewesdag. Roar Gewesdag vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voorstel by Jagdkamp, wat hier soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die Jagdkamp af by radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, sê. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag vir André Siebert, hy het uitgesaai voor die Frank Wat Radio, hy het op stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar vir jou is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Douman, hy is die besieder van Waterberg Studio, ons mede of ons sisterstasie hier in Elstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag vir jou, by jou vir jou wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen dat hy het nou bietjie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nee?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Niet so'n bekende band, maar is wat toch eendag met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek dink hulle het ook het een liedjie gehad wat groot hit was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vandag vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy het gespeel in rolprente so Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Well, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: O, so, ek meen obvious. So hy is verlewe.
0: Hy is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is Like a Box of Chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond kry, op die internet om te kan aflever vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die Stefan Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Skye ook gespeel, en hy vliegtuig story wat op die Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar hy is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord, nie? So van die vliegtuig gepraat.
0: Spoed geboorte. Muzikaal vandag, Dan Estrin, ken jy om?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook okay.
1: Nie.
0: Hy is gebore in Los Angeles, California. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir een band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liekie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liekie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy.
0: Hy speel so gitaar.
1: The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Time He Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker hare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: My donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wat is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gister oorlede in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ja, ek hoor sy was in een coma gewees, nee.
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gister aan het oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanavond, met hierdie keelinfeksie.
0: Jy bekend van Treff in 1977, The World Starts Tonight, en enkelsnitte Lost in France en More Than a Lover, enkelsnit It's a Heartache in 1978, bereikt nummer 4 op die Britse singles chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 juli, sy die 8 juni 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is nie met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988, toe neem sy 'n liedjie op, met video's en alles, in 1989, toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner, toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle altwees nou oorlede, so. Wat stil, Bonnie Tyler, ons het daar gesien, twee jaar terug daar by die San Arena Beloftes, San Arena Pretoria. Zeker Beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor daar, want hy het ontmoet in 2017 met haar eerste toer in Suid-Afrika. Het is een kort klein tannekie gewees, Bonnie Tyler.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim, ek in die stemme na gehad, en vanavond sing sy vir jou, The Best, Bonnie Tyler.

0: Blaise Grisel, want ons fantastische thema vandaag, we gaan vandaag stellen, alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaise Grisel voor jou, I am the eagle, you're the wind, op raamkaartradio.co.za. Wie jij is voor mensen, goedenavond, baie welkom voor om André ten Handel en Jacob wat samkeer en oma wat samkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is een goeie midi show hier op raamkaartradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen komen om te sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie dankie, jullie weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is.
1: Nee, regtig. Tony en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle name.
1: Natuurlijk.
0: Op en welkom sê vanavond, hier vir alle jagters hier vanavond by die jagkamp, wat hier kom, stop hier by ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuie, achterop, alle jagters, baie welkom vir julle van welkom af. Of vanavond sy Raamkaart Radio uitsending, levendig hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Vanavond hier gestop het, vanavond sy limonadekie hier by die jagkamp. Dankie vir julle, waardeer baie, en hopelijk is ons julle mekaar weer binnenkort hier by die jagkamp. Lekker jagd al weer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so... Dankie vir julle, ek hoor julle al voor, so dankie vir julle, baie dankie vir die stof hierso. Pieter.
1: Jannie.
0: Ken jy een groot plat hond ding? Het jy kies pinnekies op
1: die
0: rug?
1: O, daai krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook Pieter, en is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Ons het allemaal baie selle name hier by ons.
1: Ja, maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sê nou, dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Dag en eende.
1: O, ja, dit is die krokodille. Hoor jy, nou moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjies vertel. En dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton John.
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou prop is hierdie in die prop sy, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy is,
1: goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Hy piekie is moet maar net so groot, hy piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê van ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lys gehad en ek het Hasie Hop gekry van prop, wat het die video by vir die mense in jagkamp. Nou,
1: ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekry, ek onthou toe ek vir Hasie Hop gespeel.
0: Dis hy. Ja. Dis jy al sy huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Het lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
1: Ek sê jy.
0: Sy vir jaar morgen, nie?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 en ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk mens net nou.
0: My baard is wit vir een rede. In elk geval, ek ga vir jou Elton John en al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en zaterdag begin met die donderdag 5 tot 7. Net hier op Raamkaart Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag oor een volkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, pool kompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaarend funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

and I'll stay, and I'll stay.

0: De boel gewees daar vir jou van Kiep Moor op Ramkat Radio op en CO.Z op ons diere thema vandag op die Gooi Medie Show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, so plaasdiere, die boel.
0: De boel.
1: Ja, het nou gevoorbij?
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja, okay. Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere thema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag nie.
0: Nog twee plaas die liedjies, is tyd vir jou internationale herdenkingsdag van dag tot volgende woensdag toe, nee.
1: Ek is reg daarmee.
0: Eers vir jou liedjie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom, help my varkie vang.
0: Mensen met bakbeerde kan nie varkie vang. Kalk is hy iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedjie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei?
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is dit nie billikie?
1: Nou sy.
0: Net nie billikie.
1: Ach, prachtig.
0: Dat is af.
1: Ja.
0: Nou, dacht ek, ons speel ons een liekie van, of een liekie gespeel van die Weermachtsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toen sê hy vir my, die liekie kom binnenkort uit. So, dit is letterlijk tussen, ons het lavier thema gehad, dus dink is 3 weke terug geweest.
1: Ja, 3 weke terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liekie op pad binnenkort. So. Ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankpad Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja. Ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir jou, die sê ons wel, kom, help my varkie vang. Dan af jou, waar die skabel wei van die sê, dat sê ek, die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart.
0: Rooi kaart van hy, ne. Is die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat sê ek sê, op pad na jou internationale herdenking, daar staan Pieter. Van vandag tot volgende woensdag toe, Frank. Pieter, jy...
1: Sit ek jou

0: Right. Right.
1: Daar stel ons het nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
1: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou, toe gaan kyk, Kleerrieke, of Kleerrieke, Kleerrieke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker Kleerrieke dag, maar dit is die meervoud van Kleerriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
1: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy kleriek is, dan is jy nou of 'n priester, predikant of geestesleier of 'n administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik, nê. Dis ook, en nou met die ou Wolle daar achter die kroegtoonbank, mooi luister. Dit is nou vandag ook, nê. Wacht, hier by my.
2: Vandag of morgen?
1: Nee, wacht, net so'n bykie. Nou, nou die tablet vir my gespring, want toe hy nie moet nie.
2: Houd lepel vir jou, nie.
1: Houd lepel.
2: Houd lepel.
1: Ja. Ja, nee, ons is nou by morgen. En dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die Pina Coladas môre.
2: Arme Mani.
1: Ja, arme Mani, jy.
2: Hy sy môre aan die.
1: Ja, ek weet, ja, arme hy. Dan is het ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan saterdag 11 juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook, weer mense wat hulle lewens op dag. Nou, hier is nog een vreemde enieke. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer aan die begin recht uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
2: Wat die hek is dit?
1: Dit is een voorskrifmedikasie wat die senuweestelsel verdraag.
2: Dit klink soos benzien vir die drukkomakkers.
1: Hoor hier so, verskrikkelijk. Maar dit behandel erge angst en spanning en het help ook met slaaploosheid.
2: Strychnien ook.
1: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 juli.
2: Juli.
1: Eenvoud dag.
2: Eenvoud nie.
1: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag. Nie, maak net eenvoud nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 juli. Geekness dag. Geekness. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
2: Geek.
1: Ja, geeknessdag. Geeknessdag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
2: Ons doen het 4 keer een week.
1: Ek sê jou. Dit is ook rock'n'roll-dag. Met ander woord rock'n'roll. Man, die mooiste met Afrikaans nou weer.
2: Dit is maandag nie?
1: Ja, dit is maandag.
2: Wil jy nie maandag op die radio?
1: Lekker rock show. Eindelijk, nee. Dis mos maandag.
2: Dis mos milies.
1: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk dis nogal een belangrike enekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 juli, pandemiumdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier mens dit. Ek wil nie. Woensdag 15 juli, jeugvaardighede dag, as ook werelddag vir, dis Bastiledag, Bastieldag. Hotdog dag, so ons net by Afrikaans sal sê, sekere worsbroekie dag. Maar Ada, klink vir my beter, want ek sien hom met 'n, ja, maar ek sien hom met 'n Vienna in, is dit nie?
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Daar is my, vir my persoonlike verskil net tussen 'n...
2: Op gas warm gemaak.
1: Op gas warm gemaak. Hoorie, hier is nou nog ene, 'n gummy worm dag.
2: Solank het suurwer was.
1: Ja nie, slaan my nie met 'n natvis. Gummy worm dag.
2: Natworm.
1: Ja, natworm. Ja, dit was jou internationale dag, ja, van vandag tot volgende woensdag.
2: Worry, hy kom eruit, ja.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: So lekker vir jou soos ook mykie.
2: Ja, lekker.
1: Goed, so.
2: Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.

Dis Grantie met jou nuus. Afriforum klap bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee lywagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit, regstaan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die nadeurs ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kom oor die beskuldigdes se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Matlanga kommissie nog tyd gee. Die Matlanga kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die president het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op Maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wereldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Tout Only Clips of the Heart en It's a Heartache, is in die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroken om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër van jaar wydberig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis aan jou nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan, Frankryk teen Marokko in die eerste kwart en stryd om 10:00, dan môre aan Spanje teen België om 9:00, en saterdag aan Noorwegen teen Engeland om 11:00, en dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So, dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker, maar volgende week, die 19 juli, sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasie Kampioenskap, Noord en Suid, Nieu-Zeeland mans en Italië mans in Nieu-Zeeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans en Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland op 10:12, Fiji teen Engeland op 10:04, en dan die groot wedstrijd, die Springbokke teen Skotland op lof, dis om 20:06, Argentinië teen Wallis oor 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasie Kampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wereld rugby 120 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 juli. Dis vir die 5de plek semifinale is het Georgië, Italië om 4:00, Frankryk teen Nieu-Zeeland ook om 4:00, dan Ierland, Fiji om 6:30 en Suid-Afrika, Engeland om 6:30 ook. Daar sal Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverveld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word, blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie, en ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in een netwedop vir die naweek. Die Springbokke wat die hele paar veranderinge gemaakt het, en Rassie, het gelukkigste met sy span. Ons sien uit na een lekker sport naweek.

0: Ik heb jezelf geweest van Duran geweest, daar Hunger Like a Wolf van de jaren 80, zie op Rakwad Radio. CO.za. Nou, ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hê. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, gelukwens met jullie 13e dochters. Nee, wacht, wat heb ik gezegd verkeerd? Moet julle dogters 13e verjaarsdag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook, en hier van Jagkamp se kant af, baie geluk met jou verjaarsdag
0: môre. En die radio.
1: Ja, Ramkat Radio. Baie geluk môre, Krizaan, ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud, jy is nou amper amptelik 'n tiener, en ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie, dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liekie gestuur, ek sê van vanoggend, maar hy moet nou liekie vir ons nou deurstuur, nou ons liekie van die week. En ons praat nou oor die liekie wat uitkom het nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê, ons het hom gespeel
0: vir. Ja, en terwyl hy speel, sê hy vir my sy liekie vir die week, is Dusty.
1: Wel genade, Shelly, en wat jy kans, nee.
0: Ek sê vir hom, het gesê, jy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van die grant en nie om gaan speel, die kan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag vanavond speel, en hy is bietjie nader aan die dieren, vandag is die dieren thema.
1: Ja.
0: Is a jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect. So,
0: dus het helpt me nie, ek speel nou sy liedjie vir die week in die programma speel hy weer nie.
1: Ja, nee, gaan nie werk hê.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant my gestuur het vir die liedjie vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Olie, olie, olie, oh. Liedjie gestel vir die Fat Man gewees daar, oom Olifant, op ons diere thema vanavond op die Gooi Met Die Sou op Ramkat Radio, of die Dismos Milie Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis Janie, tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel, ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die bedrijf.
1: Heeltemal, ja.
0: Pas jou op, veilig wees, van my kant af, Janie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens. En ek sal vir sondag aand met die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Janie, vir jou, was weer een lekker show gewees, soos gewoonlik, baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag diere gewees, nie?
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ai, sy. Sy word nou amper jaar oud, nie?
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Tyd vlieg.
0: Maar, ek het muziek gemaakt, ek het my school

0: earphones afhaal en pluisies indruk en maar aan almal goeie nag.
1: Die basie op die basketer bosorkes vir jou pad met die muis swem in die melkkan.
2: Was jy
1: ja.
2: En

0: Dat is dit was Chris Andrews met Pretty Belinda. Ja, net hier op Ramkat Radio. Lekker muziek en ons keier lekker. En welkom aan allemaal wat nou laat ingeskakel het. Van hier daar duur ooral oor en oor die see. Elkeen, luister lekker saam met ons.
1: Ja, Henie, hy sê, André, dis mos ons groot woordjaar is die muziek daar, die beste ooit.
0: Net
1: ja,
0: so.
1: Ja, net so, Henie, dis baie waar.
0: Ja, kyk, ek gaan daarom nou maar bietjie ver terug in tyd. As toe ek nog na op die platteland geblei het, daar tussen die bosse. En dit is die muziek wat ons geluister het, waarmee ons allemaal groot geword het. Van my era se mense, ja, dit is maar net so. En dan, nou ja, kom net hierna, hoor ons, wat sê Andries Vermeulen, van Sneeuwbuitjie, ei toch, arme kind. Dit is maar een van die dinge, en dan een van ons goeie vriende, wat nie meer met ons is nie, Gert Dubel op Gertkie, kom ons braai. Columbus, Milky Ways, en dan George Baker Selection, met Bella Maria. And Geraldine, have I told you lately that I love you? Ek wonder. Net hier op Ramkat Radio.
2: Darling, let the sound unfold. Ramkat Radio.
3: Iemand in Sneeuwbuitjie was almost bekend geweest oor die jare van jou oma Groetjie af tot by jou as kind geweest. Iemand het hulle gevraag, wie was Sneeuwbuitjie? Toe sê ek Sneeuwbuitjie is die girl wat bekend was voor Karlien van Jaarsveld in die muziekbedrijf gekom het, was Sneeuwbuitjie nogal een hit geweest. So, maar daar is best nog baie stories as Sneeuwbuitjie, maar man vertel op een dag, hy sê Sneeuwbuitjie is toen afgetree en die ou prins is op een visvangtrip weg en hy het nooit weer teruggekom in die sleg elendige ding. En Sneeuwbuitjie sit toen in Askam in die Kalahari, verwese daar, die ou lyfie is al verval en die haalstorm het haar bed gehad en die tanden wil nie meer bly sit nie. En die rheumatiek sit en die gout is in die voete. En Sneeuwbuitjie is treurig en die prins het nie vir haar vreselik iets achtergelaas, die buiten die gemmerkat wat hulle nog groot gemaakt het, die sit dan nog op haar skoot. En sy is toen maar treurig op die ou stoep. En hier op een maand toe sy vermoed die gordijn sak nou vir Sneeuwbuitjie, toe verskyn die ou veemoeder dan weer na. En die veemoeder sê, ek het in my kristalglas gesien, jy het een beetje hulp nodig, ek het vir jou drie wense gebring. Wat sê jou eerste wens wees? Sy sê, weet jy, jy die ou lyf vir my weer kan regkry, wat ek aan gelyk het toe ek nog een treffer was in die woud. Daar sal ek aan weer dankbaar wees. En poef, daar sit Sneeuwbuitjie, sy sam sommer weer reg. En nou, kyk, Sneeuwbuitjie het aan baie getoerig op haar dag. Sy en die 7 dwergies, is ons bekend. Die 7 dwergies, natuurlijk vandag bekend, is die hemels fantastisch. Dat hulle dan weer naam gemaakt en teruggekom en so. Maar daar sit Sneeuwbuitjie, die lyf is reg en sy is weer reg vir die volg. En die veemoeder vraag nou jou tweede wens. Sy sê, weer die ou prins het ons geld slecht belee wat ons gemaakt het by een man in die Kaap en hy perre gespeel en al ons geld verloor. En nou sit ek met my paas en spoorwegpensioen wat die vreselik is hier nie. Ouwe thuis wat R860 een maand, daar is aan die geld oor vir gin en tonic en Rothmans en sikke goedie. As jy my kan help met een paar rand sal het gehuis. En die volgende oomlik, die staan daar potte vol, die kreerrande rol van die stoep af. As nie wat jy is by financieel sterk. Sy sê, jou derde wens, en sy vry so oor Tom, ou gemmerkat die paskoot, sy sê, hy, ou Tom, het my oor die jare lief gewees in my, warm gehou in die winter, en dan vir my, saam my gestap in die veld, en vir my geskenkies gebring in die veld uit. Sy sê, as jy dan van Tom een goeie prins kan maak, sal het vir my goed wees. Sy sê, poef, daar staan een man op die hoek van die stoep, hy het een paar toeskoene aan met die shorts, en een two-town hemd met die buffelsfontein baard, olie badge op die sak, en een cruiser sleutel in die hand, as nie wat jy sê vir die veemoeder, ek dink is tydelik jy nou gaan, ek het ander goed om af te handel. En die ou prins stap so nader, en die vat vir sneeuw, weet jy, soos vierkie, en hy draai haar so in sy handen, en hy laat sak haar so, en hy soen nie oor haar baars, en hy pur so na nekkie, en hy fluister so na oor, jy sam seker nou spit, jy het my 4 jaar terug.

Ja, was geht denn?

0: Daar sê, mense, ons is weer terug op die lig. Die program het net weer 'n bietjie weggeraak, maar ons is nou weer terug. En ons kan nou weer aangaan met die musiek. Ja, ek weet nie wat het gebeur nie. Hy het net gedisipeer heeltemal. Ek weet nie waar na toe nie. Die Gremlins het ons bietjie gevang omkant hierso. Maar ons is weer terug. Ons kan weer lekker aangaan met die musiek.
1: Ja, André het hier net gevryf oor die laptop, nou nie weer daarvan.
0: Nee.
1: En skielik is die program net missing, ons sien hom glad nie, en ongelukkig was die speaker toe nou aangewees, want ons wou gepraat het. Ons het nog die kwinkslag van die grappie gegeet, onthou jy. Maar, ja, die van julle wat geluister het, so een weekje toe moes nou haar kat 'n prins gemaak, en toe het sy hy vir haar gesê, jy seker in baie spyt, jy het my 4 jaar terug reggemaak. Of sy batterijkies uitgehaal. Ja.
0: Net so.
1: Ok, goed, ons gaan aan. Jy het die so...
0: Ja, met Cowboy, ja. One Woman Man, Guy Kosten, Algoa Baai, George Baker Selection, Bella Maria en Gerry Pretorius met Silver Valk. Net hier op Ramkat Radio.
2: Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB, hier van Veldriff aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag een geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na een radiostasie wat muziek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voila, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hangelier van hiervan hou ek, dit is haar program, tydprogram, een program waar luisteraars tot 30 versoeke kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so geleentheid bied nie. Donderdag aan het is in 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat, een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrydag en Sondag 3 uur in die middag is Ludwig met al sy jare sy ondervinding van muziek, met nostalgiese muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inligting te gee van elke kunstenaar sy herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8.5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie, want vir my is dit die silver randjie om nog een swart week, en ons moet nie fout maak nie, allemaal van ons beleef tyde wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek ons net die rechte doepa. En wie moet ons bedank hiervoor? Radio Ramkat. Lekker ou Jan, man. Lekker luister na Ramkat Genot. Groete hier vanuit Veldriff, Bokkom Hoofstad van die Weskus.

0: Sy, dit was Quentin Prinsloo met op 'n sekere ridder by Witperd. En dis geskryf deur Witperd Tertius Pretorius daar van Radio Pretoria. Maar Quentin sing vir my baie mooier. Goed, ek gaan gou vir julle resep gee vir 'n lekker sponskoek. Nou hierdie koek kan jy sjokoladekoek maak of jy kan 'n lemoenkoek of gewone vanilla en jy kan hom in 'n oondpan ook bak.
1: Ja, ek sien die resep maar ek sien geen koek nie.
0: Nee. Ja, maar jy nie, en Anton, Jakko is mos hier bakkers hier so. Ok, nou, hy gaan so. Klits baie goed saam. 6 eiers, extra groot eiers. 1,5 koppie suiker. Dan kook jy saam, 1,5 koppie olie, 1,5 koppie limoensap, as jy om limoenkoek wil maak, 1,5 koppie water, en die skil van die limoen. Of, jy kook 2 eetlepels kakao saam met die olie en die water, as jy my sjokoladekoek wil maak. Dan sif jy saam 1,5 koppie meelblom, 1,5 koppie mezina. Nou, meelblom is gewone koekmeel. Mezina is mielieblom.
1: Ja.
0: Ja. 3 teelepels bakpoeier en 'n knippie sout. Jou metode, dis moeilike resep hier, jy kan hom ook maak. Meng alles saam. Bak in die oond teen 350 grade Fahrenheit, dis 180 grade, vir 23 minute, maar jy kan hom maar toets. En ja, en daar is hy, en dan sê hulle vir sjokoladekoek, kan 2 eetlepels kakao bygevoeg word. Nou hierdie resep is ook baie beproef. Daar is 'n ander ene ook wat ek vir julle volgende keer sal gee, dis 'n onfeilbare koek met olie, maar ons tyd is so 'n bietjie beperk. Maar hierdie sponskoek met sy 6 eiers, kyk, hy is al baie in hierdie huis gemaak.
1: Daar sê, ja. Ja, soos ek reeds gesê het, ek sien die resep, maar ek sien geen koekie.
0: Ons sal hem maak jylle van die tyd, maar jy het gesê, jy is ook lusvol.
1: Ja, al wat ek hier so sien is koffie en Milo en al sulke goedes en koffie.
0: Weet jylle wat is koffie? Dis die lynse specialiteit. Dis kits koffie met
1: hot chocolate,
0: ja, gemeng. Baie lekker.
1: Ja, ja.
0: Ek noem het eindelijk mokka koffie of so iets.
1: Ja, iets in die lyn.
0: Om besek mokka java, ek denk het is.
1: Ja, ek weet nie.
0: Okay.
1: Maar, kom ons gaan aan met die muziek, Joe Dolan, Love of the Common People, en Roy Balkin, met My Kleine Witte Duifie.
0: Ja, hy is deel van die groep Tamaleki,
1: ja.
0: Destijds gewees.
1: En dan, Give Me Back My Love van Maywood, en dan Vicky Leandros, met Goodbye My Love, Goodbye. Ja, goodbye, sê sy. Net hier op Ramkat Radio.

Hallo almal, dis Connie Matthee van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Forget

Nancy Alligaso by Dominic Cattle by Valdez, DJ Toyo Ova Grabo. En jy's ingeskakel net hier op www.ramkadradio.co.za en ons gaan nou naweek afskop. So kry reg daai ystee en ek weet dit is 'n bietjie koud, maar daai Germaanse brysdrankies en dinge goeie, steek maar 'n vuur op. Trek die dansslippertjies aan en maak reg vir 'n lekker jol vanaand. Hier gaan ons.

Lekker, lekker, lekker. Was het zomaar daar? John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommers so een lekker samenstellingje daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandje hier so in die vallei van vruchten en appels en peren en allerlei lekker dinge. Paar lekker dagen gehad, maar nou is het vanavond is het so iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en in die ander aan die ysteë of die braaitang of wat ewer ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zenlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mama ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Hey, ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in 'n mechanic shop, my maat. Hy sê hierso vir my, naans het toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus 'n getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal. En nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai, wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Marty en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met daai nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe's bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat feest ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit, ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, dan gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, een met water en die soeter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in een mechanic shop? Nee, man, dan sta jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak vuur, jy gooi ijstee, en jy braai een lekker vet steak. Wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, netto, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakeld te wees en om na Henko sy muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hier hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom, wat nou so gewild is, is dat is een liedjie wat hy self geskryf het. Onthou jy, hy het een liedjie vroeger geskryf, Mooie Cheries. Dit is natuurlijk sy vrou daai. En nou het hy een nieuwe een geskryf, Sy Tees vir Cheries. En dan is hy ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit. Nee, Kap het Uit. Lekker, hy het om so'n mooi spelling en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou, Johan, daar in die hospitaal bed, vir Jan Poel, daar onder die velle in Robertson, en vir al die andere mense wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir julle nou 2 in die ry speel. Henko de Tooi, hier kom my maat. Kom, laat julle reg kom.

Hallo almal, dis Henk de Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk de Tooi.

0: Kyk, hierdie man tokkel aan my gitaar so lekker. Ek wil sommer nog heel aanhou nog van sy musiek geluister het. Yay, ou Henko, Henko de Tooi. Mense, julle moet die man ondersteun. Ek het nou die dag daar op Facebook so ding van hom gekry en ek wens ek kan dit vir julle op die lig, maar ek sal hom nie op die Ramkat Radio groep sit waar julle hom kan kontak vir shows en birthday parties en al sulke lekker dinge. Is 'n lekker kerel hierdie. Is 'n plat op die aarde man met vele talente en hy's ons damse ganse. Hy's ons damse ganse. So Henko, baie dankie vir jou lekker musiek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Jolite of ons die daai nommertjie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, die ou het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, dan Rudolf.
1: Heta, heta, DJ Toy,
0: Jebo.
1: Sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen, koud gewees vandag,
0: ja,
1: en terwyl ek nou so lekker licht reen, die van julle wat die kachel het, laat hom oploop, die van julle wat braai vanavond, jessie, nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook 'n bietjie uit. En ons sien nou dan 'n lekker program hier saam met die legendariese DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plesierig. En hiervanaf is dit ons natuurlik nou amptelik naweek. So,
0: ja.
1: Gesien dan van almal en ons ingeskakel saam met die legendariese DJ Toy, a.k.a. die groot kat van Ramkat hier op ramkatradio.co.za.
0: Ah, sê Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom dan weer raak. Nou ja, omdat jy hom so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bak van Black se song ook, 'n dis raak.

Ja, amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok my om water haar van oud Alexander Baai mater haar van Alexander Baai wat nou daar 'n vriend al woonagtig is. Hy stuur hier vir my 'n lekker boodskap. Hy sê vir my Nantoy kuier by my swaar, ou baas in die Kaap. Yes, ou baas. Goeienaand my mater. Yes, like langlaas van jou gehoor en gesien. Jy en skoonpa Umberti wat oorlede is nou onlangs en jy en Marty was seker mos daarom daar by die begrafnis. Ek sien Johan Koul sê julle lyk goed, julle lyk goed. So Nancy almal, hy sê hulle maak 'n braai. Lekker Jos. Lekker was. Hy sê speel asseblief ons en jou gunsteling kokain en whisky, weet ookie, nie presies wat die naam is nie, maar meisies kom ook in die song, het nie opgelet in die klas nie, waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aandink, Jos, is nou hierdie song van Cocaine, en het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners, so laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp. Dan gooi ek hom gauw hier in, dan kyk ons gauw of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hom los, man. Gooi milies, lekker ou baas.

uitbal. Daar is hy. Dis uitgebul. Daar is hy, Jos. Ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song. En ou was en Martie ook. Hy sê, sien so ken mens jou mense. Toe ek door die song looi daar, so dit sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Dit is een groot plezier, Jos. En geniet die braaikie. Ah, by ouwe as hulle, en gooi maar een extra ijstee op my, wat hier in die studio moet sit, nee. Ek vat nou maar net een koffiekie, en een waterkie, en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe om beskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na, en sê Zelda daar van Katoe, ons gaan nou daar uit Vriendenburg, Vriendendalse wereld, uitskiet ons Katoe toe, na Zelda toe, en ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou, jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om my pijlkie in die boel te gooi, en die trip 20, en die double 20, en die shanghais, en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program, gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het, sterkte aan die wat in die hospitaal is, Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet, almal moet lekker saamluister na vanaandse program, en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld, en dis ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So, met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, Daan Kredok, my ou mater, staan net vast. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad gegeef vir jou om een bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer een bykie voete klop saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liedjie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is sy hero vanavond. Just like sê, ek is hom ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis DJ Toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond hee. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop. Ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanaand. Dis al amper kwart oor 7. Gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant. En dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar met die goed met die pyle, met die spiese. Hy werk baie goed met die spiese. Julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak. Hy baie, hy roep sommer die goed met die spiese. En just like die oude mooi versameling voels en lovebirds en ek weet nie wat sy parkiete en al wat die ding is wat die oude daar ook aanhou by sy huis. Hy sê die voels van hom is al so getrein as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil. En as die Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is en ek praat, dan is hulle tjoepstil. Hulle luister. Lekker Dion. Nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg. Hy het net ook gekla gesê sy wifi het 'n bietjie 'n probleem. Maar kom ons hoor gou. Hier is ons die man.
1: Aan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van aan sê eende nie betrokken nie, hulle het op 'n ander plek gewaar te trap. Ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar vir allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: As hy. Dankie jou Dion, hey man. Wie, ek het laas week het Alta Kokkerel van Vellerif, toe het sy ook gesê, toe was hulle wifi ook net so beneek geweest, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar Touchwood, in die genade van bo, loop my bezig daarom hier in die studio nog so stroop, alles is hankie dory aan my kant, so die fout leen nie by my nie, dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my besigheid kondem raak hier uit Grabouw uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nie die saak, jy sê dat ek iemand nou bevoordeel nie, Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Woudekom toe, want ons het syne van hulle. Lately, hier, so eindig so een week voor die storm, groot storm die Kaap getref het. Maar van toe af, het het nog nooit weer dieselfde gewees. Ek sit in my kantoor en dan sit ek op die telefoon oproep op die cellfoon en dan volgende oomblik, dan is het net poep, poep, dan drop hy net die call. En dan bel jy weer, of jy ook bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel, my maat, ek weet hoe dit voel. Ek hoop, ek het al van tevore het ek al agtergekom baie keer as jy jou besigheid net reset. Hulle sê noem dit mos 'n hard start of wat ewer ook al die krag afsit so vir 2-3 minute en hom weer aansit dat hy net weer reset. Dan is hy geneig om dalk weer bietjie meer stabiel te wees. Maar ja, julle ken seker al daai tricks ook daar in Krydok, daar tussen die sneeu en die kudu's en al daai lekker dinge in die baie met die spiese en die ander mooi voels en al. Nou ja toe, ek gaan nie baie, ek praat nou hoopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in 'n ry sal goed wees. Nou ja, ok, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nog net so ander af een stukkie muziek luister, so, om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

Hey, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nê. Is daar nie te moeg nie. Ek glo so. Lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies se Skoffel, Henny de Bruin die kitaarkerels met lied vir Marilise en Dani en dan heel laaste was oorlede om Japie Loopser met Ou Waarnuis. Lekker. 13-0 daar van Dick Pens. Dwaggas se wereld, aan die ander kant waar het ver is, die Boesmanland, Berdika, ek kan nou jou dorpse naam nie onthou nie. Hy stuur ook hier een boodskap, hy sê, hy kan nie hening maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle die by, B, I, hoofletters, moet julle nou twee keer dink oor daar die story. My vrou sê ook hier, die laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liedjie, die ou waar in huis, en dis deur om Japie Loopser gespeel. Nou, terug hier by Bertie Nel, hy het ook aan hom hier een voice note gestuur, so kom ons hoor, wat braai die

0: vanaand daar in die Boesmanland. Dankie Bertie.
1: Dankie, dankie DJ Toy. Hoop dit gaan goed daar met jou en met almal wat saam luister. Ons luister lekker na die musiek en die gesels. Ja, jou boodskap hier gekry wat jy nou vertel het van die fees. Maar ja, nee wat, as dit nou finansieel onrealisties is, dan kan dit net nie werk nie. So ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouens wat die ding gereël nie. Ons verstaan sulke goeters gebeur. Nou op die einde van die dag is daar maar 'n doel met so 'n ding. Ons sal nie weet ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die Liewe Vader het dalk 'n ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vorentoe, ons is almal Ramkatte en ons luister lekker saam en ons kuier lekker saam. En wie weet, dalk kry ons 'n plek waar ons 'n fees kan hou voorkant, toe die regte plek sal kom. Ek glo dit 100%. Ja, nee wat, lekker aand vir julle. Groete vir almal wat saam luister en ons praat weer. Lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou Bertie, speel ek nou laasweek se boodskap per ongeluk, ou Bertie. Maar wat, jy kan ons maar weer 'n keer stuur aan 'n vaarse man. Sien jy, ek speel al laasweek se boodskap en so stil is jy. Jy praat nie. Jy moet praat, papa, jy moet praat. En nou ja, wie het hier nog 'n boodskap gestuur? Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg. Ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg. Lekker, so ja. Johan Kul wat ook sê, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar 'n vraagie vir my gevra en ek het hom geantwoord daar so, is 'n groot plesier Johanna, as die pyne nie, en nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loeriesfonteinse wereld, is ook die Loeriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer ander kant Loeriesfonteinse wereld, maar Bertie, geniet hom, hier kom vir jou sommer a lekker, dis nou nie voetestam nommerie, maar is 'n lekker jive nommer. So vat hom vas, papa, vat hom vas.

Daar sê Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry vir daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song, great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tred hier verloor. Yay, oh JP Dippenaar. Ek sien nou hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. JP het gesê ga by my kom braai. Nou kom ons luister hoe sing hy vir hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe. Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos jy kan afgelei het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die half uur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note, en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit een aanklank vind by julle nie, dat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 060-841-8631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing, wat jy so klomp in die rij staan, en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen. Jou voete is later so deur mekaar, soos ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar. Maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn, en ek gaan hulle speel hier van 8 uur af tot so 20:08:30 se kant toe. So kom ons kyk hoe werk daai ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, Allegaans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dis goed. Ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie. Maar ons luister lekker saam my mater en lekker hier in die Boesmanland. Daar's net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program. Groete vir almal.
1: Daar's Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week 'n nuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweek se boodskappe hierdie week speel nie. Nancy Annelie van Rooyens daar van Kempton Park, goeienaand. Hy laat weet ook hulle is ingeskakel. Ek hoop julle geniet hom. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan ek daai song moet gaan soek. Ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander musiek nou 'n musiek 'n song ingooi en dan is dit nou die verkeerde nommertjie nie. So gaan my daai ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hierso. Ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hierso is Brandon Miles met DNA.

Welkom by kan Tone Swanepoel. Hy sê naantooi koel hier teen die Lesotho grens. Luister lekker musiek en geniet dit. Ja, ons woude kom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, oh maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp en ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop jy het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak die saakie, dis hier verskoning hier, telly. Van die mense sê nie, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, ewer ook al nie, maar net volgende week luister of wat jou beurt is, ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 dan 10 songs toe, en as stuur vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in, dan kan jy vir my sê, ja die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jylle daar in handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Jambalaya, dit is maar so door mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so wil ek vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan in die kunstenaar sy naam en die song sy naam stuur, of jy kan soos baie ouens maak, hulle stuur sommer vir my 'n voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar sy naam en die song sy naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumbsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek 'n verkeerde kunstenaar, 'n verkeerde naam, of wat ook al, so mense wil nie dit doen nie, nee, so as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onderom die kunstenaar sy naam in die liekie, en weer een song, kunstenaar sy naam in die liekie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, ou toy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet die type van dinge, en ek weet dat ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so 'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my ou maat? Ai, jyne, waar is my gedagtes nou? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare, hy het mos lekker musiek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as hoe story oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al die type van storiekies met 'n paar songs en dan dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storiekies. Ek dink het kan maar net lekker wees om die aand 'n bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou, so nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom, en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so bykie, die tempo so bykie afdraai, nou het ek mama para hier in die keel, dan gaan ons nou hier na 9 uur toe, nog so 25 minuut, 20 minuut, het ek nog 'n paar lekker nommerkies hierso wat ek wil vir julle speel. Onder andere daai een van Weskus Jolite van Henko de Tooi, hy is ook hier op die lys, hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gou daar na my ou vriend toe, Pieter Robert Maree, en eerst like die man skryf aan mooie woorde.
elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit en ek hoop julle geniet dit. En daarna Edward Liebenberg se liedjie, Dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knopje, papa. Daar is hy.

Dinsdagoggend 12 Mei, Klets en Klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreënery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en Klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Wait!

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.